0: musikaria.
1: Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Zarata tartea izango dugu, Iker Barbara etxean dugu berriz ere bueltan, eta arekin izango gara, ba euskal eszenan ikusitako arribitxu batzuk entzuten, eta horrez gainera malazio artean ere murgilduko gara kantu desente izan direlako uda honetan ere, eta horiek zuen ganatuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Gaurkoa mai, gaurkoan ez da hiri gara motorrak berotzen eta sintonia sartu dugu azkenean 2026-2027ko demoraldi honetan zetemen dago gurekin. Iker Barbara, kaixo Iker, zer moduz?
1: Oh, eso.
0: Ondo?
1: Bai, dena ondo, bai, demora liberria, eta bai, no? Lasaitasunez, pizkanaka.
0: Hori da, zuk egin duzu aldizkaria bidali, break txiki bat eta bueltan, ez da? Ze aldizkaria jairailekoak plazara dut ezagoen.
1: Bai, ze gainera, hemen Bilbon gertatu dena da, Bilboko jeak mugitu dituztela azken astera, agustuko azken astera, orduan hori niretzat ere nahiko gogorra da. Ze esan nahi du, ba, aste horretan aldizkari egin behar dua dara, eta baita ere, ba, jai batxutan ere partatzen dut, orduan, claro, aurreko urteetan beti gertatzen zara
0: aste horretako tarte, ez da?
1: Bai, eta aste horretan ja zen zubi bat bezala ja, aur, lasaitasunez ja, ba, jartzeko ja aldizkari egite lasaitasunez ja, deskantzatzen eta ja iraila sartzeko prez, baita ere gero umen ikastola, ez?
0: Claro.
1: Eta hori, orduan nire kasuan izan da oso, nire kasuan ez naiz egon honez hemen Bizkaian udo osoa, orduan ba, beharrezkoa zen niretzat pizka bat hor
0: irtetea, ez da?
1: Ba, irtetea pizka bat, eta orain ba, ze jo, ez, urte oso luzea da pilak hori
0: bete behar dira, ez da?
1: Mira, bai, zer estela hori ordaintzen duzuzuk eta zure
0: buruak, ez da? Hori alizaten da, esperi gabe. Bueno, udan kaleratzeak egon dira eta iraileko lehendabiziko aste izan da pixka bat, ni harridura zarripatu nobena, ze nik eroriaz itzulera egin eta ostras, zuk ezak izan bat email izango zaituen pilatuta kaleratze berriekin abuzturako, baina disko de jantatere dira udan metan.
1: Bai, ala da, bai, batzuk entzungo ditugu orain.
0: Hori da.
1: Eta ere, bai, entode albisteak ere datorrean ikusteko, ez? Daude hortik talderen batzuk, ba, sorpresa direla, ez? Eta proiektu berriak baita ere.
0: Hori da.
1: Orduan, bai, interesgarria dator udazkena.
0: Ba, ez, posaten dudana, ez, irailaren laua, eta batean iru lau disko ateraziren, eta irailaren lau batean iru lau disko ateratzea, edo udan, uda erdian atera dira disko batzuk, baina batez ere irailako lehendabizikoan da, iru lau disko esaten duzu, puf, udazken potente etorriko da, jendeak erabaki baldin badu, irailako lehendabiziko astean ateratzea diskoak.
1: Bai, ala da, bai, ikusiko dugu, uste dut, baita de 2007a oso interesgarri izango dela, sentsazio hori, bai.
0: Gira, bueno, azteko eta behin, txekalte taldearen single bat ekarri guzu, hauek diskoa udazkenea erako ez dakite ateratzen duten, hortxe dabiltza lanean, hori bai, ez dakiten bigarra singela, irugarra singela, oso desberdin datoz egiten zutenetik, esango dugu pop kulturara gerturatzen gehiago, baina erritmo aldetik eta beste rollo batera datoz.
1: Bai, igual oituta unen pizka bat gehiago, ba, gitarren indar hori, ez, intxutea, ez, baina orain bai, kontatu duzuna pizka bat sorpresa, eta gogoratzen dute uda baino lehen, ba, singleak hor publikatu zirela, adibidez, azkena izan da.
0: Hori da.
1: Eta beno, ikusiko dugu, nolakoa den bigarren disko luze hori, ez? Beno, baina, seguro, musikari oso trebeak dira eta oso, beti oso idei honak dituzte, eta ikusiko dugu, bueno, aperitibo hauek ondoren, ba, nola izango den lan hori, ez? Ose, askotan gertatzen da, aperitibo horiek ez dutela erakusten, ez? Produktu guztia, ez?
0: Oso da.
1: Kusiko dugu orduan, nolako den diskoa, baina bai hori, suposatzen da udazkenan eguan helduko dela, segurazki, ba, suposatzen dut Durango kasokan ordeztuko dela, eta ea, zer orkesten diguten.
0: Hori da, ze, ikusi beharko da. Bai, egia da, zuk esan zen, ez, aperitibuarena, hori gaztormen ere gertatzen da, zuri ateratzen dizuten aperitibuak eroztu zer ikusirik menuarekin, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. gastronomian edo hori normalean horrela da beti, ez?
0: Bueno, txekalte, esan dugu bezala, hauek espaloietik izeneko kantua kaleratuta daude, bueno, entzongo dugu, eta ja, zuek zer ikusten duzuan, gu bentzat esan dugu, eh? Zerbait ezberdina bentzat ekarri digutela.

Hortxe ba, etxekalteren doinuak entzun ditugu esan da zela espaloietik. Bueno, ikusiko dugu zer etortzen den udazken honetan. Baina desberdin, esan dugun bezala, desberdin datoz. Bueno, ja, zai geratuko gara. Gogotxu bentzat bai, hori ez dago zelantzarik. Urrengo taldea, kerrez

0: Donostia egiten den pop baino gogorragoa edo gitarreroagoa, ez, rockeroagoa, baina egia da mantentzen duela ez sustrai popero hori, ez? Nabaritzen da hori melodian, ahotsan, ez? Da.
1: Bai, eta nolabait ere, bueno, aurkezpen erdi ofiziala edo duela urte eta urte bete izan zen, esango dugu, Subterfugek hartu zituela, ez?
0: Bai, hori bai, hori albiste bitxia ere, eh?
1: Hori da, eta bai. Subterfugek hartzen baldin bau talde batek esaten oso kontuz, ez? Zer, bai da, bete esaten dugu eta zen aspertuko esateaz, bai da zigilu bazuk agertzen direnean esaten duzula, hau ekartu baldin badituzte zerbait ikusi dute besteek ikusi ez dutena.
0: Bai, bai, bai, bai, justo orain nago irakurtzen prentsa barra eta komentatzen du hori diskoa hartzen duela alde batetik donostiarra hori familia eta laguna bidako referentziak komentatzen ditu justo eta baina baita ere beste aldetik Los Planetas, Mabro de Valentine edo Pacemen eta horrelako musika.
1: Bai, gira zotan da.
0: Pizka bat dira abestunetan nabaritu nuena, ez? Hori, pop hori ba soinu pizka gogorrekin edo zikinagoekin nastu dela, ez?
1: Bai, eta Inatu Azañagarekin grabatu dute diskoa, Gaztain Estudioan. Bueno, nik uste dut, aipatutako taldea kontuan hartuta, ez? Ba, Inauti ere gertu geratzez ezkiola. Bueno, Sonic Youth ere aipatzen dutelako besteak beste, ez? Bueno, Inauti oso Dinosaur Junior rezalea da, ez? Bueno, ba, hori, ba, showcasearen ukitoiek eta erabat bereak ditu. Bueno, El Verano izeneko kantua ekarri diguzu. Diskoaren data, itera data badakigu noiz den?
0: Hogeita bostean.
1: Ados, hau da, urrengoko ostiralean. Hau emezortzia da, amarregun. Hori da, amarregun barru. Torriko da, Amenaza Konstanteren lana, bueno, hiru urte baino ez, elkarrekin hasi zirenetik. Bemaitza, pozik egoteko modukoa bat dute, eh? Esan edut, disko ateratzerako ja olako zigilu baten azpian egoteak, mapidea irekeko dielako ziur. Kanpora irteteko itxura hartzen diozu taldeari, Iker?
0: Bai, bai, gainera urrengo kontzertu bat, Hamburgo ondira, beste bat Proguikin Castellonen, bueno, bero nire urrean amaieran Tabakaleran egongo dira, orduan, bai, ala da, suporazitzen dut gainera, horrengo sigilu batekin lan egiten hasten bazara, esan nahi du, ba, zoazela
1: a tope. Bai, bueno, baizu, El Verano izeneko kantua, uda bukatu gabe dugun honetan, hau da, La Amenaza Konstante taldearen abestia.

0: Iker, zuzendu egin behar dut, ezta?
1: Bai.
0: Bai, ze, karo, gertatu zait, aspaldian, bengen aukera gordeta, eta una cruz en los ojos de la single berria, hor, naztu nezdi, el verano jarri genuen, duela urte bete ia, pentsa. Orain bai, una cruz en los ojos entzengo dugu.

0: Bueno, entzun dugu, una cruz de los ojos, esan dugu bezala. Bueno, sinteak, ez nahiko protagonista diren taldea, hori aipatu behar dugu. Eta hori, pop gogorra, ondo definituzu, gogor xamarra ez gogorra. Gogorra izan daitekelako. Baina, bueno, la amenaza constante talde bezala, aurkezpen eskutitz politak aurkezten, Iker.
1: Barkatu?
0: Talde bezala, aurkezpen eskutitz politak erakutsi dituela single moduan la amenaza constante.
2: Bai. Gainera, talde hau, bueno, letrak edo beti, ba, pisu asko daukate, ez? Igual, askotan, segun ze taldeetan, igual, ba, letrak dira pizka bat askoz generalak edo hemen ba naturalak dira bai.
0: Ez dago zalantzarik hor ere. Bueno, hirugarren proiektua ez da hilen proiektua, hau da ere, bueno, udan ausartu den talde horietako bat, disko ateratzera, espaita erraza, uda erdian disko ateratzera, gutxi ausartzen dira, baina hobek ausartu dira.
2: Bai, Uztailan hasieran publikatu zuten lehenengo diskoa, horituko gara biharko egunez.
0: Hori da. Eta, San Fermin egunarekin ateratzen diskoa.
2: Hori da, bai, eta bueno, Zaldibarko hirukote bat da, nahiko berezia ahotsa, proposamena orokorrean, egiten dute ba, soinu pizkat ilun hori nazten dutela rock alternatiboa eta zoegase soinuak, eta bueno, nahiko interesgarria urtsizak egaratu du.
0: Ah, begira.
2: Eten espazioan. Eta bueno, amar abesti daude diskoan, eta bueno, nahiko berezia, bueno, soinu hori bereziak sakonak eta elektrikoak edo es, ba, gustatzen zaion jendeari, ba, bueno, hor mobiltzeko daukate hor amara besti, eta ea, gustatzen zaien.
0: Eta disko luzea, ze kanturik laburrena ekarri diguzuna da, eta gainerakoak, lau minututik gorako kantuak dira. Hori ere, autu bezala, bueno, zerbait esaten duena, zukiko esan duzunean disko bat, eta lau minututik gorako kantu baldin baditu, horrek esan nahi du, talde horrek egiten duela lan musikagatik.
2: Bai, azkenean abesti luzeak lantzen dituzte asko, ba, rock edo metal horrel estiloetan, ze post-rock, post-punk eta horrelako, ba, bueno, daukate abestian zehar momentu ezberdinak, etapa ezberdinak, ez, eta uste dut, claro, estilo horiek gehiago ematen dutela horrelako gauzak egitera, ez? Eta ausartagoak direla.
0: Hori da.
2: Igual beste estiloetan estilo berri igual, o estilo berriak, ba, baita de radio formula eta horrelako gauzak ez ohituta daude, eta beste motatako, bueno, lan egiten da, ez? Komposizioetan.
0: Bai, noski. Oski, ez du esan nahi, bestek ez duten hilarik egiten, hori esan behar. Hori esan behar da. Baina, bueno, bai pentsatzen dutela gehiago hori, ez irrati formuletara jozeko, edo, bueno, publiko zabalago bat hartu asmoz. Ze, gaur egon, bueno, badakigu tendentzia zein den, askotan amago segundu baina ez dira entzuten, eta horrekin idea batekin behar izaten da. Biharko egunez, diskoaren tituluaren erdia, esango dugu ez, zaburaituko gara biharko egunez, esan duzun bezala diskoaren izena, ba, biharko egunez kantua, zerbaitetik aukeratu ikusi edo justu esan dudanagatik?
2: Bueno, hasieratik nahiko ere erritmoa zeukan eta uste nuen, ba, igual, entzulentzako igual, ba, egokiagoa zela.
0: Ados. Hau da, kuradore lanak egin dituzula pixka bat, ez entzuleare belarrira, nola bidere, karri asmoz. Ba, zerbait, talera gerturatzeko aitzaki ematen den zerbait. Ba, ez da hirien, Zaldibartik, Bizkaitik datorren taldea, biharko egun ezkantua.

0: Ba, ia ia bukenera iritsi gara, esan dugun bezala, uda, ez, mugitu xamarra izan da, guk atxeden hartzen egon garenean, hori ere esan behar dago, ez, zuok aldizkari atera, eta pila bete hor, ba, inpas moduko bat egiten duzu.
1: Claro, es que, esan behar dut, ireraen hasieran, salata bidali dudala imprentara, baina ez kinkero urrengo astean egon naiz aste guztia beste aldizkaria, Baskez Ondexen aldizkaria.
0: Hori egiten.
1: Horrega itik.
0: Baskez Ondexen, zer topatuko da urrengo aldizkarian?
1: Zer topatuko dugu? Bueno, gauza interesgarriak. Adibidez, Michael Mayer era Michael Mayer, elkarrizketa, Lady Starlight, hauek egon dira azken milabetan egon dira Euskal Herritik. Eta gero, bueno, saltu dugu ere Borja Smoking, mitikoa. Eta gero daukagu adibidez ere nola de ditzen da hau, ai, azten zen. Bueno, gero adibidez daude artikulu bat viniloi buruz, ba, Euskal Herriko DJ ezagunak non erosten dituzte beraien viniloak.
0: Zorra, nik ere viniloekin bitxatzen duten da asko daude.
1: Bai, hori da. Ba, pizkan dien jakiteko, ba, erreferente hauek, gure eszenako referente hauek, non erosten dituzten viniloak. Eta zer gehiago, zer gehiago, ba, nago bilatzen zehar, ahaztuta daukar, ja, jo, nago...
0: Artxiboa itxi eta hurren gora, ez da?
1: Bai, bale, bale, zen mira, bai, ez itxaidan etortzen, en el estudio daukagu, in the mix daukagu, en el estudio eta atal batzu, in the mixer daukagu, jakitez, galetzen dugu diei, ba, zintxut diren beraien ba, mai gogokoenak eta musika jartxakoan ba, prozesu horietan ba, gehin guztien zein gauzak, ez? Nola planteatzen dute sesio bat, nola zea bestia edo ez da inoiz faltatzen sesiotan eta gauzak askoz teknikoagoak eta...
0: Ba, baina kuriositatea sortzen dut.
1: Horrelako gauzak, ez? Ba, nire gustatzen zait, elkarrizketak egiterakoan dia kontatzea dena, eta gero beti, enkarzesta guetan, claro, askotan Euskal Herriko diei edo goizlei, ba, askotan zuiden diezu beraien lehenengo elkarrezketa, eta
0: claro.
1: Beraien kontatzea baita ere, esango luke, ia guztiei galetzen dio dela. Nola sartu ziren elektronika munduan? Nola gustatzen zait beraiek atxera botatzea eta kontatzea beraien esperientzia. Nola izan ziren beraien lehenengo urteak, ez? Bere esperientzia klubetan, non jarri zuten musikaren aldiz, nola zen eszena
0: horretan,
1: horrelako gauzak. Ni beraien lekuan egon naiteke, ez?
0: Claro.
1: Gustatzen zait beraiek ba, kontatzea beraien esperientzia, nolako zen klubak, ze kolektiboetan ibili ziren eta gero eta hori eta si, eta gero gaur egun ere ba zeintzuk diren beraien referenteak, klubak, nola ikusten dute beraiek bere eszena baita ere, horrelako gauzak, ez?
0: Gauz den derasgarriak.
1: Baita ere, elkarrezketatzen dugu baita ere Javi Pez.
0: Au!
1: Bai, klasiko bat baita ere.
0: Oso klasikoa.
1: Oso klasikoa bai
0: da. Eta gainera...
1: Merka dana zen musika jartzen, zugarria.
0: Eta mugitu dena alde guztietatik, baina bere jatorrietara itzultzen dena, niongo gara zori gabe.
1: Bai, oso ekletikoa dena. Eta bai, interesatzen zitzaidan asko, baita ere kontatzea nola izan zen elektroenaldia, jaialdia, Donostian egon zena, segurazki, ma, Euskal Herrian egon den lehen... jaialdi elektronikoa, ez? Claro, horren ikust bidatzen dugu atxe, eta joe, izugarria, ez?
0: Jo, niko goratzen dugu?
1: Kantziki bat eukik genuen, hemen.
0: Bai, hori noiz izan zen?
1: Laro geta, mara markadan,
0: eta gero, Donostian, duela izango dira amar, ama osturte, egin zen alako saiakera bat, jaialdi batena, elektronikarena, zu gogoratzen izena ere, udan zen, hori badakit, udan egin zela, eta egin zen, gun, kursalen, kanpo aldean, eta beste zonalderen batean, dantz sortu aurretik, esango nuke.
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta...
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta Deborah de Luke etorri zen.
1: Bai, gogoratzen dut. Bai,
0: esate duzula...
1: Karpa batean.
0: Ze jaiali erraldoi antolatu zen hor, ze izen zeuden hor, eta Euskal Herrian, ba hori, ba zurekin aipatzen jardun ezen, bezala ez, bogabogak ze gauza ekartzen dituen, eta Euskal Herrian oso underground iruditzen direla, ez? Kasu honetan Deborah de Luke, munduko DJ Magen ez dakit ze posiziotan egon moden gaur egun, baina emakumezko DJ-etan top bosta izango da, gutxi gora bera, munduan.
1: Bai, bai.
0: Garaian etzen top bosta, ez? Baina teknoa Euskal Herrian gustatzen den bezala, eta emakume horrek teknoa nola zaintzen duen kontuan izan da, ez? Pum, pasatzen horrela. Pum.
1: Bai, gertatzen da, Deborah de Luke adibidez, ba, pizkatu zut elektronika banandu dela bialdetan, bata sareetan edo asko, bai. Arrakasta duena edo, eta bestea bat, igual veteranoei eta nago esaten igual berdina zein estiloetan hard techno bai. Edo beste estiloetan, ba, karo ba, ez egula sartzen, ez? Osa, nahiko plastikoskoa igual iruditzen zaizkigula, harima gabea, ez? Eta hori gertatzen zaigu, eta hori gertatzen zaigu Deborah de Luke arekin.
0: Charlotte Whitekin zer gertatzen zaizu?
1: Ba, beno, ba, ondo pasatzen dudala, baina...
0: Baina muga horretan dago, ez da?
1: Oso, muga guztiz. Ikusi nuen Bilbon, eta iaz ikusi nuen Amsterdamen, eta ondo pasatzen dut.
0: Nek aurten ikusi dudalako, eta gozatzen behar dudalako. Ikusi nuen Bera, eta ikusi nuen Dimitri Vegas. Dimitri Vegas eketzuen zuzerean pintxatzen, eta honek bai.
1: Bai.
0: Beintzat, ez? Ze gaur egun saretara begira dauden asko ez dute ez da zuzenean pintxatzen, Iker.
1: Bai, bueno, hori zugarria da, bai. Ia da, oset berdina errepikatzen dute, eta bai. Bai, ba hori, ba, ni gaztez eta txarro de guaitekin, ba, bai, hori, bai, justo mugan da gola, ze, alde pizka bat, alde bat da joaten badaia, izango, ez zitzen gamuzta.
0: Red flag, ez esaten dena.
1: Bai.
0: Eta Deborah de Luke pasazuen muga hori.
1: Luke, ja, guztiz. Bai, eta eta nire asko guztien zait teknoa, baina beste teknoa, ez desberdina. Ez hain komertxiala goa. Bueno, komertxiala, ez koren, komertxiala ez dena gauza... Bueno, ez gara, hemen, hasi komentikatzen edo, baina bai, eta... Ba hori, ari gara mundu batean orain pausak oso nastuta edo daude eta eno, baina...
0: Bai, zalantzari gabe.
1: Bai, edo, base sondex edo zin gauza estilo asko sartzen ditugu eta egia da datorren jendea kolektibo asko ba asko egiten daudela jende gaztea gauza oso onak, baina bestalde batetik daudela mugak apurtzen dituzte musikalki orain jende asko gertatzen da gure ba ikasi dugula gauzak modu batera eta gure prejuzioak edo ditugu, ez? Eta claro, orain jende gaztea ez ditu, ez? Eta orduan
0: bestera batera egiten dituzte gauzak.
1: Onerako eta txarrerako, ez?
0: Noski. Bai. Baina guk ere gauzak horrela egin genituen. Bakutzak belaunaldi bakutzak beste denak horrela ikusten ditu, ez? Hor dago...
1: Guztiz.
0: Hor dago...
1: Hala da, nore esaten zidan beste gunean tenin... justo, best, ba uste dut, ba ama bat. Nin,
0: bai.
1: Ama bat esan edu dena, nire alaben...
0: Bai, klasik edo baten guraso, beste guraso bat.
1: Orain... etxute dute hau eta claro, eta nik esaten nion claro, bai, hori zuri orain super arraro egiten zaizu, ez? Baina, claro, imaginatu nire gurasoak ni gaztean intxenean, amairu amara urtekin nago itxegiten laro eta bederatxian
0: bai,
1: nire kuartotik eta nobelatik eta bapaten entzuten zuten Extremoduroren me levanté hasta los huevos de vivir edo voy a hacer un tambor de mis esperotos edo sociedad alcohólica horrelako gauzak eta horrelako pila bat, ez? Orduan, claro, eta ze letra, bai, orain beste letra da eta bet, baina eske
0: zure guraso entzatere hori
1: los corbuto,
0: eta beteko, eta guraso molestatze espadio gazkeari zara, ez? Hori
1: bai, orduan hori bai, zaila da eta
0: bai,
1: behar dugu buelta bat eman behar dugu baita ere eta ez pentsa, arrazoia dukagula beti eta
0: hori da. Bueno, azken taldeak arri guztuna, gustatzen zait, nondin joan den elkarrizketa ubien artekoaz, diskoaren izenak, nik uste dut, Mirail taldearen diskoaren izenak, esaten duela pixkat hori, zuk esan duzuna, ez? Saretara begiri egiten den lana, bueno, artista batzuk pasa dutela marra gorri hori, ez, ba, bueno, musika elektronikoan, eta beste batzuetan ere bai, hau da, artifizio gehiegi, plastiko gehiegi kanpotik, eta gero barruan, ba, utxe izatea ez, dauen musika, dauek, nik uste dut, hortik bateiatu dela diskoa, nahiago bidea, hau da, arrakastarik ez badugu ere, nahiago dugu bidea egin, eta musikatik, ez, gozatu musikan, gauden bideo honetan gozatu ez. Nik hortik ulertu dut kontzeptua Mirail taldearen diskoan, diskoaren titula irakurtzen.
1: Bai, bai, eske hori debate horra da, ze baina egia da orain hori bizigaren momentuan, ba, gauza hauek askotan ez dut esaten beti, baina askotan eta jende asko ez du baloratzen. Bakarrik produktu eta baina ez bakarrik musika, uste dut orokorrean gizartean produktuekin kanpotik etortzen direnak erosten ditugu merkagoa direlako, baina hemen dago deian ikasariak ezin dutela saldu ze kostatzen beraien kostoa ondiago da. Horrela, ba, daude orain bizitzen momentu kritiko batean orokorrean, ez? Bueno, orduan, baina aurrera begiratu behar dugu eta bakotxak kontzientzia okitzea eta gure aldetik alduguna egin, ez, gutxienez, eta bueno, hori, eta eskertzera ba, musikan ere gauzak jendea horrela egitea, ze askotan, lortzen baduzu emaitza ona eta hor jende harrapatzea eta proiektu horrela matea eta arrakasta edo, ez, arrakasta inen zer den, ez, ba, askoz gratifikantea, ez, eta, ba, hori, ba, bai, ba, horrela ara zindira, ez, bueno, talo eta, ahi bez, mel da, honen dedo, adibide bat da, danoran egon direla hor, ez, undergrounden lan egiten, ez?
0: Meltdown oker espanago gainera, Hellfesten jozera iritsi zen. Espanago oker, talde oso potente izatera iritsi zen, baina hemen ez zuen gehiagin lortu, eta desagertu zen.
1: Bai, eta uste dut ere dauloa zen.
0: Dauloa den ere bai.
1: Bai, batal jau aibiz gazte gaztean maketa lehiaketan egon zen finalak, gula bi urte, eta beno, eta hor daude, ba, bos lagun ba, musika edo rock alternatibo hori egiten eta bueno, ikusiko edo, bueno, nik horrenik esan behar dut epea ez dudala entzun.
0: Degik antzun dut.
1: Entzun dizu bai. Hori, aurkezten dudan orain da bueno, aurkeztu zuten lehenengo bueno, single hori, videokliparekin, eta bueno, komentatzen dutena nabaritzen da pop-punk edo
0: bai.
1: Soinu horretan, ba, berritxarren eragina da gola, Brimi Horizon eta hortik beraien kituarekin.
0: Batzuetan poperoago, bestetan metaleroago, baina horrez, ez duk esan duzun estilo horren baitan kokatzen dira, eta ba, melodikotasuna, emo kituak, bueno, lako kontuak.
1: Eta soinu bangorezka batekin, gobernatzen dute, nola saltzen dutuztela, ba, autotune, hip-hop ritmoak, gitarra atmosferikoak, ba, bueno, hori, ba, hor, venga, musika egitera, hori, egin behar dena, pizka bat, egitetzen dena, gaur egungo eraginak hor bai sartu, eta barrundik, barrundu kasuna ateratzea, ez, hori da, lortzen dira, hausak.
0: eta Oian Lizasorekin grabatu dute, noiz estudioan, hau ere tartek agertzen den estudioetako bat, Oian Lizasok gauza interesgarri desente grabatu izan ditu, bueno, garaien berere musikari bezala ikusten genuelako, gaur egun ez dakit, musikarik egiten note duen Oianek, ez dakit hori, kuriositate hori behin baino gehiagotan sortu izadean kontua delako, baina, bueno, ibilbide luzea du eta et estilo baketa kontrolatzen ditu. Besteak beste, Belun Bederatzi taldean iulitako Oian Lizasok. Amilduaren, Mirailen kantua, bueno, ba, lendabiziko urteko lendabizikoa, honekin itxiko dugu, Iker.
1: Ba, oso ondo, ja, hasi pasa da denbora aldia, eta, bueno, eta azter ikusiko dugu,
0: Hori da.
1: Zer prestatzen dezu kaldean.
0: Hori da. Eskerrik asko.
1: Bueno, zuri, Iker.
0: Gero arte.
1: Hor.

0: Gizakin gardenak egin doinurik berriena duzue hau. Gizaki gardenak taldeak, bueno, ba, bi kantu berri publikatu dituelako, ustekabean, sitxaken ostean etorri dira bi kantu hauek.
1: Gauerdian ikusten.
0: Eta honen izena, itzalandi bat da, itzalandi bat, bueno, izan da kantuetako bat, ze bi kantu bat eragituzte esan dugun bezala, eta baita kontzertu batzuk iragarri ere hori dena egin dute gaur Izaki Gardenak taldekoek. Bira amaieran, sitxak horren, bira amaieran murgilduta dira.

topatuko dituzue data guztiak, haien bankanpean musika ere bai, bikantuak bertan izango dira, itzalandi bat, eta aingure egodunak anariren kantuaren moldaketa. Bueno, gukalare esango ditugu, eh? Bilbon kafean zokian, azararen bostean amairuan, Atarrabian Totem bidea taldearekin batera, Totem aretoan, Amalauan, Intxaurrondo Kulturetxean, Ondora taldekoekin batera, Berrezko Kulturetxean azararen hogeita batera, eta Jimmy Jazzen Sara Zozeiarekin, azararen hogeita zazpian Izaki Gardenakek, bira

0: Dreams.
1: Berak, aurkeztu du Doloroso Rider danek The Cranberries taldearen zuzeneko bat atera dute orain Londongo Astoria Bean 1984an grabatutako kontzertua eta bertatik ateratzen dugu The Cranberries and Our Dreams. Klasiko bat.

Hor beraz, The Cranberries, Irlandarrak esan dugu bezala, 1984an egindako grabaketa baten argitalpena egin dute aurten, Life at London Astoria 2, 1984ko diskoa, eta hori aurkeztu dugu. Bueno, ba, orkesten dabil horreinik ere gurengo kantua eta hori guztia, The Cranberries aldeko Dolores, aurra jordan. Habek berriz, Alabama Shakes dira, Alabama Shakes, Athens, Alabaman sortutako taldea. Geldialdi bat egin zuten 2018an, hola, mugagabe horietako bat, baina, irurugarren diskoa dela dute, aurten, zuzenean, Bilbon ikusteko aukerera izan genuen, I Must Dreamin', I Must Be Dreamin' izeneko diskoa, eta I Feel Hope Coming deitzen da kantu hau, hau da, bueno, ba, amesten egon naiz, eta ikusten dut, itxaropena badatorrela.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Bai, sitarba da, eta bai, The Beatles dira. The Beatlesek Rubber Soul diskoaren edizio espezial bat aterako du aurten, urriaren birako espero da. Eta tartean, ba, argitaratu

irabazte elkarketa, eh? Diona, Liu izan dia, eta Ezra Collective, bueno, ba, azkeneko urtetan. Ba, beste holtza batzu konkistatzen da bilen, jazz mundutik abietutako taldea, bueno, ba, benetan interesgarri online nire deituriko kantua. Hauek beste batzuk dira. One Republic, Colorado Springs en sortutako taldea. Ja, hogeita bosturte betetzear, eh? Hogeita zazpian, hogeita bosturte beteko dituztelako. Artificial Paradise atera zuten 2024an, eta dagoeneko disko berriaren bidean sartu dira One Republicakoak. Datarik oraindik ez daukagunaren, Pay That Toll bezalako kantuak, ja, ezagutzen ditugu. One Republic, Pay That Toll.

Esan dugu gaur historiko asko izango genituela, eh? Kontua da, Genesis taldeak, bai ondan zen duzat Genesis taldeak, Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford eta Anthony Phillips, Phil Collinsek osatutako taldeak. Anthony Phillips, parkatu, bat Phil Collins bestea. Botan txandak ebilizire lakoek. Bueno, ba, kontua da beren lendabiziko lana. From Genesis to Revelation dituriko lanaren edizio berri bat aterako dela urriaren 9an. Eta lau disko izango dituela ere, esan dute. Eta lendabiziko talde ura elkartu da berriz ere. Esan dugu moduan. Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks eta Anthony Phillips hasierako Genesisekoak elkartu dira hau egiteko. In Limbo kantuaren 2026ko bertsioa duzuea.

historikoekin jarraituz, bagoaz, beste artista erraldoi baten bila, Prince Rogers Nelson Prince estatu batu arra, Minnesotan sortu, eta duela 10 urte utzi gintuena, 2016an zendu baitzen, bueno, ba, bere eriotzaren 10 urtera, Timeless izeneko disko berria plazaratu dute, berak gordeta zituen 10 kantu,

New Yorkeko talde bat, 30 urte betetzean, Interpol, hauek ere izan ditugu Euskal Herrian, eh? Kulturatzen ez, hemen jartzen ditugu asko eta asko eta talde handiak direla eta guretik pasai, gala. Bueno, Interpolek disketxe zaldatu du, hauek Partisan Recordsera pasaira. Eta disko berria plazaratu dute haiekin. The Mirror Wakes a Ton. Izpiluak tona bat pixatzen du izeneko lana. Lau urteren ostean disko berria. Eta bertatik ateratzen du hau. See Out Loud. Deiturikoa. Azalean bideokamarak, vigilantzia kamerak.

Hortxe ba, Interpol taldearen zi out loud, esan dugun moduan, Interpol taldeak, bueno, ba, lan berria atera du Partizan zigiluarekin, eta lan berria laster aterreko dutenak urrengo hauek.

Taldea, Queens of the Stone Age, bueno, bakizue, Josh Home, besteak beste aurretik, Kaiusen ibilizela, Gamma Ray bezala ere ibiliziren. Bueno, ba, Josh Homen Queens of the Stone Age taldeak disko berri aterako du urrian, urriaren 30ean. Perfect, hau da, perfect, eta atxe bat gehituta. Matador zigiluarekin hauek, bueno, bat disko berriak, 9 kantu izango ditu eta tartean,

Estilo aldaketa Queens of the Stone Etxek arre batean akaso aukertu izango zuen, eh? Mastodon taldea zari gara orain, Atlanta, Georgian sortutako taldea, 2002an atera zuten Remission deituriko lana, bueno, ba, estudioko hau bederatzi garren lana dute, eh? Marrow Deep deiturikoa, aurten atera dutena, iaz grabatua, metal progresiboa egiten dute. Eta kasualitateak edo, ez? Josh Homeck, bertan parte hartu du, disko honetan, parte hartu du abesti batean. Baina zainetan, eh? Out like a lamb, deitzen da, out. Ah, kumea, bezala. Kampoan, Mastodonen, Marrow Deep.

Battle Life taldea entzengo dugu segidan. After Drive taldeak Jewelry izeneko kantua batera du. Hauek ipistaunekoak dira, Inglaterrakoak alegia. Eta, bueno, bat debuteko EP-arekin nahiko bide egiten ari direla esan dezakegu. Elektronika puntua daute, baina indie eta pop rockaren baitan ulertzen den talde bezala hartu behar da After Drive. Esan dago Jewelry dituriko.

bat drive esan dugu bezala, bueno, ba, bada talde bitxi horietako bat, eta hasiera potentea eman diola bere ibilbideari. Hau berriz Olivia Rodrigo da, top 1 zerrendan sartzen duen 44. Kantua da hau, estatu batetako Billboard zerrenda horretan, 23 urte baina ez dituela, Serena Joy deitzen da Sour eta Goodsen astetik lan berriaren bidean hau ere. Murrietan, Kalifornian sortutako Olivia Rodrigoren Serena Joy, esan du.

Natalie Imbruglia uste nuen What You Wonder batean geratuko zela, bueno, ikusiko dugu, kontu da torn egin zuela espaldian eta horrek egin zuela ezagun horren egire kantu horri bueltak ebiltzen da Natalie Imbrugliaren musika australiarronek dagoeneko berrogeita amaika urte. Bueno, ba, lan berri ere atera du Natalie Imbrugliak, algoritmo deiturikoa, Just Drive deitzen da kantu hau.

klasiko bat. Bananarama taldea, 1979 sortua Londresen. Bueno, ba, beren disko batek, Truk Offensesek, 40 urte egiten dituela dizu berziatera dute. Eta bertakoa da, Venus, kantu aski ezaguna.

0: If Paul Peroni ever remembered for this song.
1: Bueno, eta zuzeneko kantu batekin agurtuko dugu. Kantuaren gizan dugu. Zuzeneko bigarrena, eh? Hau Pulp taldearena da. 1978an Sheffieldan sortutakoa Jarvis Cockerrek, bueno, lider honek, ez? Karisma bereziarekin gidatutako taldea. Eta zuzeneko disko bat atera dute orain. Live deiturikoa. Eta beren kantu klasiko batekin agurtuko dugu Common People ekin con gaurko emanaldia, gaurko musikaria. Bihar gehiago Eguerdiz bada ere, eh? Gauen futbola izango dugulako. Onda izan aio? Eguerdiz, bazkal ostez. Horendik erortutegi berri ere egiten. Aio!

0: Entzule, esan dugu, bihar futbola dugula, baina bihar ez dugu futbolik. Etzi? Etzi, bai. Hortaz, bihar, bai, bihar musikari izango da, gainera bihar, oil taldekoak izango ditugu hemen, barka bezate. Beraiek, eta baita ba, zuek ere, batzuetan erratu egiten garelako. Hala, berez ere babaz. Aio!
1: How was it? Only that good, how was it? You've been fantastic. I want to applaud you. Thank you very much for being here. You've got the Strokes to look forward to in a few minutes. But first of all, I want you to show your appreciation of the people on the stage.
2: Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratza jure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta askan zaiu izango eran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako bai Elizak bai nik bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esangone ban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neuan, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neuan, ba bueno, kanta honei pare bat huelta mugonetzen dela. Así que horretxe atxik, entzungo guen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio ni sarrera emateko, olein ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken diskosua, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badokan nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako olaintze arteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran ez dai, berba asko alkonde ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra daitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau danoi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

2011. Urtea, Sutagartale Eibartarrak Ametsak pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

2000garren urtea, Abiak diskoa, Anari. Diskonek besteak beste urrengo abestia barne biltzen du, Bihotza galdu dut.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

bigarren eta hirugarren pertsonako bizipen berriak kanta bihurtu eta 2007an sortutako anek idatzi dit zutaz izeneko diskoan bilduta, berrikuntza ugariko lanak osatu zituen Mikel Urdangarin kantautore bizkaitarrak eta hauxe izan zen 10 urte luzez bizitako ibilbide artistikoaren ondoren benetako heldutasuna lortu zuela erakusten zuen froga ukaezina, autoekoizpena. Ildo honetatik sortu zen anek idatzi dit zutaz abestia.

Xavier Leten 1976 urtea. Kantatzera noazu diskoan zortziko txikian abesten digu jarraian entzungo duguna, gizon arruntaren koplak.

Katamalo taldeak musika eta poesia uztartu zituen 2007. Urtean, Bihotz Bakartien Kluba diskoarekin horren testigu jarraian entzungo dugun Iruntzi Dana abestia.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere Kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan, Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren. Gertaeraren omenez Kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian klasikoa.
2: Freskotasun handia ekarri zion Lourdes Iriondok euskal kantagintzari. Ez dok amairu taldearen sortzaileetako bat izan zen, baina horren aurretik ere oso ezaguna zen Euskal Herri osoan. Bakarka edo Xavier Lete abeslari eta idazlearekin batera, Iriondoren kantuek oso ongi islatu zuten frankismopeko euskal gazteriaren sentimendua. Franco hil ostean amaitu zen haren ibilbide musikala, egoera aldatu zelako eta osasunak eziolako segitzen utzi. Bitarte horretan abestu zuen Xavier Leterekin batera, Seaska kanta abestia.

politak zerrien jostaitu. Edertasunak kontuz gorderik behar du. Zaude isilik aurra, ez egin negarrik. Munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko dezu. Isilik egoteak zenbat balio dun. Segi zure bidetik, hobe da horrela. Gauza denen gainetik, haizea bezela.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

zaharra Zara Bilbo. Honako kantu hau sortu zuen Gari abeslariak 1987 urtean kaleratu zen Eguzki berritan zaude diskorako.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegiko osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar gozategi etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

1989 eta 1986 urtean latzen taldeak kontzientzia ala infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da latzen taldearen lastana abestia.

Josen Hartzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

1987. Urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraian entzungo dugun amets bat abestia eraman zuten Euskal Herriko plazetara.

Elkarren segidako bi esaldi bilakatu dira egungo euskaldunen berbaeran. Ez da posible esaerari modu automatikoan erantzuten dio ezin liteke esaldiak, naiz eta oinarrian batak bestearen beharrik ez izan. Esapide bateratu hori sortzearen ardura Ruper Ordorikarena da, egin batean. Ruper Ordorikak 1980ean plazeratu zuen ez da posible kantua izen bereko diskoan. Josu Muguruzari eskainitakoa da, arekin topo egin ondoren sortu zen.

0: 2012an gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
2: baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen.

zuten berrilkia. Sorgin horraz botzler denek miresten zuten sarraskia.

Han uraren hotzez konkorturik Norat baoa itxurat Hilaren hotzez gogorturik.

jantzi zuten sarraskia. Sorgin horratz bozler denek, ez zuten oroit berrilkia.

0: Ostiral honetan aurkeztu dute EASO Amarako trenbide eremua eraldatuko duen proiektu irabazlea Hiribasoan bizi. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta insausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxe bizitzara ekiko dituzte 180 babestutakoak. EASO Amada trenbide eremuaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute Ostiral goiz honetan EASOko plazan. Denis Itxaso Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak proiektu ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xetasunak eman ditu.
1: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 80% etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 150% bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Bestalde, Gorka Ortizegin EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Zupiriak zehaztu du lau agenteek osasun laguntza behar izan zutela mutuan, esku hartzean jasandako lesioengatik. Haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean, sailburuak emandako bertsioaren arabera, eskailera batzutatik bera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz. Eta Joseba Sironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiral honetan totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtsoa hartaraziz. Horren aurrean ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSNrekin eta gobernuko kideekin egindako itunen inguruko kontuak eraman ditu.
2: Estoy persuadido de que el gran logro de esta legislatura es haber convertido a Iruña en referente no solo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra. Hemos sido, somos y seremos un mascarón de proa contra el que chocará el fascismo y lo seremos gracias a las personas que comparten el convencimiento de que la democracia es el camino y que gobernar es respetar la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
0: Iruñeko alkateak eskuinak eta ultraeskuinak Iruñeko gobernu aurrerakoiaren aurka egiteaz gain iraganeko mamuak astintzen dituela ohartarazi du. Ezberdinen arteko akordioak nabarmendu ditu Asironek bizikidetza osasuntsu baten oinarri gisa eta totalitarismoari aurre egiteko modu moduan.
2: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo, una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
0: Eta kiroletan Alabesek utxe eta sei galdu du Bartzelonaren aurka Mendizorrotzan. Gasteizarrek ausardiaz jokatu eta erasoan erantzuten saiatu dira, baina ez dute golik lortu. Hala ere, lidergo handia izan dute jokalari garrantzitsu gari falta izan arren. Alabesek ez dio partidari aurpegia galdu eta orezko gola bilatzen jarraitu du, baina ez du aukerarik baliatu. Gasteizarrek beste erronka zail bat izango dute horrengo jardunaldian, bigarren sailkatua den Real Madrid bisitatuko baitute.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larun bat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, kantauriari xuri aldaren barnealdean, araba eta nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea, hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, goio deifinen bat agertuko da zeruan, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bikarrezatean, eta alaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostalde.

amortu erdian daude zurrak birrinduz. Hemen eta dantzatzen general hoien aginduz. Gartok soinuak lapurtu nikitak findu. Despiste bat soldadu, zureak egindu. Hondak etura, posizio bat gudan. Eraikinaren kontra doan paretako pintura. Inoizko misil raperoen atxaiaren burura. Granada bat ulertzen duenaren eskura. Yo, reizenak porlanean zeinuak paretetan. Operazioen da azten ez bukatzen. Hau da ketura, amar bala zerura. Inoizko misil raperoen atxaiaren burura. Granada bat ulertzen duenaren eskura. Ketura, lehenengo lerrotik mundura. Hau da ketura, amar bala zerura. Inoizko misil raperoen atxaiaren burura.

Et j'attends ça. Et t'as choix.

Música.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude. Arnaldo Otegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarri aldarrikatu du lubakiak utzi, zubiak eraiki eta ezberdinen artean akordioak lortzeko. EH Bilduko idazkari nagusiaren arabera mundua dagoeneko sakon aldatu da eta ezoiko egoera globalari ezoiko neurriekin erantzun behartzaio. Testu inguru honetan, lidergoa, ambizio nazionala eta erabakiak hartzeko gaitasuna ezinbestekotzat jo ditu Arnaldo Otegik.
2: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarata ateratzeko. Gu politikan gaude kompromisoagatik.

0: Bestalde, ostiral honetan aurkeztu dute Easo Amarako trenbidere muera aldatuko duen proiektu irabazlea hiri basoan bizi. 500 bat etxe bizitza eraikiko dituzte eta 180 babestutakoak izango dira. Denis Itxaso Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak proiektu ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xetasunak eman ditu.
1: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 150 bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Eta Arabako eta Bizkaiko foru aldundiek Gorbeiako gurutzearen zimendua konpontzeko eta sendotzeko lanak hasi dituzte. Jarduketak hilabete inguru iraungo du eta 168.000 euroko aurrekontua izango du bi erakundeek erdibana ordainduko dutena. Obrek irauten duten bitartean, gurutzearen inguru eta materialak pilatzeko eremuak itxita egongo dira. Hala ere, Gorbeiako gailurrera igotzeko aukera izango da oro har, segurtasunagatik tarteka ezar daitekeen mugak salburu. Eta kiroletan aipatu behar dugu Alabesek utxetasi galdu duela Bartzelonaren aurka Mendizorrotzan. Gasteiztarrek ausardiaz jokatu eta arazoan erantzuten saiatu dira, baina ez dute golik lortu. Hala ere, lidergo handia izan dute jokalari garrantzitsugari falta izan arren. Alabesek ez dio partidari aurpegia galdu eta orezko gola bilatzen jarraitu du, baina ez du aukerarik baliatu. Gasteiztarre gainera beste erronka zail bat izango dute horrengo jardunaldian, bigarren sailkatu den Real Madrid bisitatuko baitute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lase daudela horrela jarrai ezetelako izan zehar ere. Eta baina esan da guralderen xitasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larun bat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baiaretan, kantauri arixuri aldaren barnealdean, arabat, nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea, alare, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina batzeret nabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian, eta alaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean eguzkitsu batekin, eta baita lurraldearen egoixuri aldean ere, arratsaldean iparekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta Kantauri isuri aldearen barne aldean, eta Araba eta Nafarroa erdi aldean goiza hotza izango da, maksimoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25

Thank you.

Arratsaldeon entzule, zer moduz bestaldean? Hemen ondo, goxo, iraileko aldapatzar hau igotzen egia san. Ez dakit zuei, baina niri behintzat urtarrileko aldapa ospetsua baina gogorragoa egiten zait iraileko hau. Udatik atera eta kurtsoa astea beti egiten zait pisutsua, baina esango nuke gainera aurten oraindik gehiagoko aldaketa izan dela abuztutik irailera. Bueno, tira, hemen gaude, naiz irratian adlibitumeko atal berri bat asteko prest. Denboraldi honetako lehenengo bi ataletan nahiko musika zarra jarri dugu. Bide batez, naiz irrateren webgunean topatu ahal izango dituzu bi saio hauek dagoeneko, bilatzailean adlibitum jarri eta kitxo baita aurreko denboralietako dendenak ere. Eta beraz, orainaldiarekin apur bat zorretan sentitzen nintzenez, ona hemen tendentzia nahiko berri bati buruzko eta beraz, musika superberriz beteta egongo den saio bat. Beti bezala, musikarekin hasiko dugu atala. Gero, gerokoak.

honetan Aimar Zeta ikusteko aukera izan dut. Aspektu musikalean aportatu ahal izan didana, baino gehiago, harritu egin nau bere estenografiak. Ez musikaririk, ez amplifikagailurik, ez ezer. Ohe bat jarri ohi du Aimar Zetak oholtzaren erdian, eta emanaldiko beste pertsonaia bat balitz bezala, ohe horren estrukturarekin jolasten du artistak une oro. Batzuetan ohe gainean etzanda abestuz, besteetan horren gainean dantzatuz, besteetan hau atzean utziz. Aimar Zurriarain Azurmendi, artista zurra, Zumarragatar gazteak, ez du kasualitate.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxeo. Badakizue hau duzuela naiz irratean musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 228. saioan ere asmo bera dugu, Zue guztiekin musika elektronikoa eta asko zilego konpartitzeko asmoa. Tira, bi zortzigarrena. Hori, estrenatu berri dugune maiatzonetako bigarna, Pasaden larumatea ere maiatzatzen, eta izaken nua saioa. Nez eta ziur, zuetako asko Holtzun Blench jaialdian zeinaten, azkoitian. Guere ala izakiten, ostegunean, hori, apurtxo bat pintxatu eta apurtxo bat ere txapa ematen. Gustaz, guazkamola den, txapa ematea, bai irratian, bai in person. Baina tira, hori, espero dugu, hori, Holtzun Blenchen egon bat zineten, hori, ondo pasizana, eta eurra eta txapa askotan hori gertu izana. Eta aprobetxatzen dugu eremendik, ba, eskarrak emateko antolatzaiei, eta, hori, erolako ekimen politak aurrera ematea, beti da, poz bat. Tira, zentragait ezen gaurkoan, gure 228. garrena, eta esan bezala, ba, hori, nobea dezkargaturik gatoz gaurko nere bai. Geldialdi gutxi gaurkoan Euskal Herrian. Baina tira, material desente askoa, dakarkizugu gaurko 228. edizionetan, gure 6. demoraldiko 228. saioan. Eta tira, ba, badakizu, larun betero bezala, entzun gaitzakezuela, naiz irratiaren sintonian, gaueko 11-12 bitartean. Eta baita nahiaren ere, bai, naiz irratiaren webgunean, orain arteko saio guztiak, entzun gaitzakezu bertan. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, bai, bertan gainera, bori, gurekin harremanetan jartzeko, eta edo bintzate, gurekin, gure arpidetza egiteko aukera izango duzu. Hola, gure sateliteak gertutik jarraitzeko, Eta bestalde, ba hori, orain bai, gurekin harremanetan jarrene baduzu, hori bide ezberdinak dituzu, errazana eta zuzerena, beti esaten dugu medun moduan, korreo elektronikoa, sateliteak abildua naizerretea.eus elbidera, idatzi, sateliteak abildua naizerretea.eus elbidera, eta tira, ba, gustora erantzun dizugu, Eta bestela ere, ba hori, sare sozialetan topatuko gaituzu, sateliteak izenpean, sateliteak kamukaeran jarrita, ba hori bai Twitterren, bueno, isa delakoan, eta baita Instagramen ere bai, Beraz hori, bertan ere, gustora erantzun gaitu zuen iradukizun, protesta eta dena delako beti esatugu. Eta tira, besterik gabe hasiko gara gure udaberriko edizio ederronetan murgiltzen. Gaurkan materiale potentea dakarkizu gula. Eta hasi bai, hasi Euskal Herrian egingo dugu gaurkoa, egoa diskak zikiutik, dakorkigun material berriarekin. Oso prolifiko, dabil Mikel Acosta laguna, azken boladan. Udaberrienetan pare bat referentzia kareatu ditu. Eta datorrena, ba hori datorren ekainaren 3 izango da kalean. J. Moore artistaren ST izaneko lana. Kasunetan 12 kantu biltzen dituen lana, kasete formatuan eta formatu digitalean kalean izango dena. Datorren ekainaren 3 aurrera esan bezala. Hala ere dagoeneko hoi bezala aurrerapen kantu batzuk jarri dituzte egoa diskakeko lagunek euren bankan porrialdean eta lanak itxura benetan fina du, apur bat benetan denetanik low-fi kutsua, balada gitarreroak, ez dakite, library music apur bat, itxura oso ederra duen diskoa. Esa bezala, J. Moore artistak sinatzen duen diskoa. Endaian jaioa, Jose Mari Unanue artista. Eta tira, ba, guk gurtzentu jarretuko dugun lana dudarik gabe, horren ekainaren 3 izango da kalean. Eta artean, ba hori, entzungo jarri du, besteak beste, 5 días izeneko kantua.

itxura benetan fina, eh? J. Moore artistak egoa diskak zigiluan kaleratuko duen lan honek. Eta saioko beste klasiko batekin jarretuko dugu. Lenticular Clouds ekoizle kataluniarrekin kasunetan. Neumatikotita izeneko lana igo du bere bankan porrildera pasaden astesantuaren bueltan kaleraturiko lana formatu digitalean. Eta tira, bakasunetan, bost kantuko proposamen digitala. Zarata eta noiz eta ambientaren artean eta experimental zioaren artean mugitzen dena. Eta proposamen benetan interesgarri eruditzu zegu, nola ez, Lenticular Clouds egunak egiten duen hori gehiena bezala. Bost kantuko lan digitala esan bezala, eta berretik hartu dugu Talasa, izeneko pieza hau.

Pedro's House izeneko lana kaleratu berri du, boskantuko lana, formatu ezberdinetan, bai digitalean eta bai vinilo formatuan. Eta tira, lehenago ere, saioan jarri izan dugun artista, Sopren Bons Ventos izeneko lana, bakarkipo lana kaleratu zuen orain urte batzuk. Kanada ensurgoko lagunen bueltan ibilia orain hori denboraldi bat. Eta tira, kasunetan, esan bezala Pedro's House izeneko lan berria kaleratu du. Zen buruak sugertzen duen zela, jaus kutsua duelara. Esan bezala, hori Pedro Ricardo, artista portugalarraren lan berria, Pedro's House izenekoa, eta bertatik hartu dugu 28 or 5 to 4 izeneko pieza hau.

Eta tira, saieko beste klasiko bat, eta gainera Pedro Ricardo entzun berri dugune artistaren oso gertukoa. Damian Botigue laguna zari gara, Karma Sound izan ez ere ezaguna. Eta honek ere kasunetan lan berria da.

Araxe da bai, sateliteak da, Unai Zerratian. Eta horren aste batzuk ere ekarri genuen gure satelitera Anthony Naples, New Yorkeko musikariaren diskoren aurrerapen kantua. Eta kasu honetan, ba hori, berriro ere dakargu gure saiora, artista amerikarra. Izan ere, ba hori, disko osoa kalean da dagoeneko, eh? Scanners izeneko lana. Eta garaien, aipatu genizuen, itxura ederra zuena, eta ala da. House, ez duke esango lo-fi house denik, baina bai, neko minimalista. Eta tira, bere soinuetatik gertu dabil, baina tira, kutsu berri batekin, esango nuke Anthony Naples kasunetan. Zer bezala, Scanners izaneko lan berri honekin. Amabi kantu biltzen dituen lana okerraz banago, formatu digitalean eskuragarri dagoena, eta binilo formatuan, ez da bankanpain bintzat, soldaut dagoen. Incienso Records, berak, Anthony Naples berak egitezen duen, plataforman kaleratu den lana. High Low izeneko kantu hau.

Eta bago azorera, gure gaurko 128. edizionekin. Erromarago azkasunetan, pasaran iren berri entzuteko. Studio Master azpizigiluan karretu duen bigarren edizioa. Eta hau ere aurrekoa bezain, bori, banger osoa. The Temple, izen burua jarri dio lanarei, boskantu biltzen dituen lana. Ezen bezala, Studio Master azpizigilupean karretu abeste bainere. Marco Pasaran italiarraren bauri dantzarako edo kluberako gehiago enfokatutako kantuak biltzen dira Studio Master azpi izen honetan. Eta tira esan bezala kasunetan The Temple izeneko lan hau dakarkigute, bost kantuko diskoa, formatu digital eta birilo formatuan.

Eta Erromatik Afrika iparraldera goaz, klasiko bat entzuteko, saioko beste mitiko bat. Eta aspaldian, Bori Isilpean somatzen genuen. Kos, Marrokoko artista zari gara, garaian kasa buaia jer, zigiluan, hori zenbait lan plazaratu zituena. Ez eta kasunetan, Frantziako Synchrophone zigiluan kargatu duen bere lan berria, Lost in Change izen burupean. Eta dira, bere oiko doinuak nauzi dira, bere house zarruno hori. Naiz eta kasunetan, apurtxo bat, iunxeago datorkigun. Guk gaur okeratu dugun kantu hau, Lost in Change, epeari izan amaten diona, argixeago da, baina diskoaren beste hiru kantuak, guri ditzate, iunxeagoak irutu zizu. Nola ez, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri zuen lana, esamezela Synchrophone, Frantziako plataformaren, bori, horri aldeat, banka porri aldean bezak beste. Eta baita kosberaren bankan porri aldean. Esa bezala lau piezako disko beretan gomendagarria Kosh, Casablancako artistaren eskutik. Entzun ezagun, lanari izenburua ematen dion kantua, Lost in Change.

0: Satelitea.
1: Eta Madri aldean abetuko du gaurko satelitea. Nezitatira kasunetan, Bartzelonako zigilu batean, karatu duen artista Madrildar bat, entzungo dugun. Mellow Bangers Volumen 2 izeneko diskoa plazaratu berri du Italo Moderni Bartzelonako zigiluak. 15 kantu biltzen dituen lana, 15 artista ezberdinenak. Eta tira, ba, zen baino zein interesgarriagoak, eh? Beraien, bori, soinu karakteristiko horri jarraiki, beraien bosgarren urteurrena ospatzeko, bori, 15 kantuko vinilo eta edizio digitala aukeratu berri dute. Beraiek prentxabarrean dioten bezala, bori, Italo Modernien soinua, Belgikako dark, bueno, eta bunker iunetan, Valentziako volumen retumbosoetan eta Riminiko hori, iuna baretan inspirazada. Eta tira, nahiko akuratu badera esan behar dugu, deskiru amen. Esa bezala, Mellow Bangers volumen 2 izeneko hori, diska osatzen duten artisten artean, topatu dugu David Ponciano madrildarra, artista klasikoa, eta berak sinatzen du In Search of Gold, beste 14 kanturen artean topatu daitekeen kantua. Esa bezala, Mellow Bangers volumen 2 lan honetan.

Eta beste artista madrileño batekin amaituko du gorkoa. Nez eta honek ere Barcelonako beste zigilu batean kalatu duen bere azken kantua. Noise Pollution Records zigilu honen zuzenen. CRKS 290 musikaria zari gara. Kuko, madrildar laguna zen zuzenen. Badakizu, Eden Booty plataformako partaidea. Eta tirazten baita kabinetan ziure ikusi duzuen artista. Ez da azken modan, ekuizten moduan ere gurde xente mantenen dien asuntuari. Zabezela Noise Pollution Rex zigiluan klaratu du bere lan berria, Untitled izenekoa. Eta tira, bagure gaurko satelitea izteko erabiliko duguna, CRKS 290 artistaren Untitled izeneko kantua.

0: Delizioa.
1: Tira, makarre honek lagunduko dugu gure gaurko 128. edizio hau isten. Denetarik izan dugu gaurkoan, ere, hoi bezala, nez eta gaurkoan bai, eh? Gaurkoan, nik uste momenture ematean edo beste, ziure, ipur diagu izan ibilitzaretelea. Gubetzat, ala ibili gara. Tira, datorren astean itzuliko gara, gure 129. edizioarekin. Artean beti esaten duguna, eh? Ondo bizi, asko zaindu, eta aldu zuen guztian zatu. Aio!
2: Securitea. Ni ziratia.

Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon, Arratsaldeon gramofonora elkartu zareten guzioi. Urtarrila gibelean utzita, otsailan sartua gara honezkero eta naiz irratiko xoko honetan leio berezi bat irekiko dugu. Sasoi honek baduelako berezko doinu bat. Mozorroen azpiko doinuak izenburupean pasako dugu hilabetia. Musika bidez, inauterien mundu erritual, transgresore eta magiko horretan murgildu nahi dugulako. Mozorroek ezkutatzen duten hori guzia doinu bihurtuz.

Eta bidaia honi hasiera emateko gaurko saioan gure lurrari, gure historiari eta gure sustraiei begiratuko diegu. Sustraiak eta burrumba deitu diogu gaurko atalari. Aintzinako neguko erritualetara joko dugu, herri baten taupada zarrenak ernatzera. Joaren burrumba, makila golpeen erritmoa eta mendi arteko oihartzuna izanen ditugu lagun. Ongi etorri, Euskal Inauterien bihotzera. Gure inauteririk zaharrenetako eta ikonikoenetako batekin hasiko dugu bidaia. Baita goiztiarrenetako batzuekin. Ituren aurtitz eta Zubietako joaldunak dire, neguko lozorroa astintzen lehendabizikotarikoak.

lurra ernatzeko eta espiritu txarrak beldurtzeko erritual baten gidariak dire joaldunak. Pausoarekin konpasari eutxiz, bizkarrean eramaki duten joare haundien burrumbakin batera, oihartzun sakona, sortzen dute malerreka osuan. Gibelean uzten dugun negu gordinaren eta etorriko den udaberriaren arteko zubia dire. Ardilarruak, txuntxurroak, isipuak bino batez ere joare hotsa. Herri baten taupada, gure sustrai sakonen eilo.

Malerrekako joaren oihartzuna oraindik bularrean dugula, Nafarroko mendialdean barna jarraituko dugu bidaia. Burrumba horretatik, Lantz herriaren antzerki erritualera eginen dugu salto, gaizkiaren eta ongiaren arteko muga lausotzen den lekura.

lantzeko inauteria ez da desfile bat. Herri oso baten katarsia baizik. Bertan mielotxin erraldoia dugu protagonista. Herriko gaitz guzien errudun den lapurra. Mio berekin batean heldu den iruditeria da benetan sakona dena. Ziripote, potolota, baldarra, herritarren laguntza biharduna aintzinera egiteko. Zaldiko basatiak ura lurrera botatzeko duen gogoa, eta txatxoak oiu eta makila kolpeen bidez ordena eta kaosa nazten dituztenak. Hemen inauteria justizia poetiko bihurtzen da. Mielotxin tirokatuta erretzean komunitateak bere beldurrak eta bekatuak garbitzen ditu suaren bidez berritzeko. Dantza honen doinua hain ezaguna izan arren herri baten erresistentziaren simboloa da. Diktadura garaian ere debekuei aurre eginez bizirik mantendu zena.

Nafarroako mendialdeko epaiketa eta su hoietatik Xuberoako herritan goti eginen dugu orain lantzeko txatxoen zalapartatik maskarada beltzaren provokazio gordinera.

Xubereko maskarada elitzateke ulertuko bi talde hauen arteko oreka eta talkarik gabe. Alde batetik, maskarada gorria dugu. Dantzari trebeak dire, arropa dotorekin eta urratxe neurtuekin, ordena, edertasuna eta autoridadea irudikatzen dutenak. Haiek dire, plazan, distira egiten dutenak, bai? Bino haien gibelean eta haunitzetan ordena hori austeko gogoz, maskarada beltza agertzen da. Kantu honen izenburuan bezalaxe. Beltzak ez dire dantzariak, antzesleak dire. Personaia marginalak irudikatzen dituzte, haien janzkera zikina da, bulla ateitzen dute, eta ez dute araurik errespetatzen. Maskarada beltza da inauteriaren alderik gordinena eta politikoena, haiek direlako herriko kontuak plazaratzen dituztenak. Prediku bidez agintariak barregarri utziz eta gizartearen miseriak agerian utziz. Gorriek plaza garbitzen duten bitartean, beltzek zikindu egiten dute. Gogoraraziz bizitzan ordena bezain beharrezkoa dela batzutan kaosa eta autokritika. Eta izue, Zuberoako herritako kritika eta loi horretatik Lapurdiko itsasbazterrera bajatuko gara. Maskarada beltzaren zalapartaren ondotik, kaskaroten, dantzaren, bizitasunak eta koloreak hartuko du leku.

Lapurdialdeko inauteritan kaskarotak dire protagonistak. Gazte talde hauek xuri-xuri jantzita eta kolore haunitzetako zintekin apainduta, herri-zerri eta auzo-zauzo ibiltzen dire inauteri astean. Minua haien egiteko azta soilik dantzatzea, eskea da tradizionen funtsa. Etxerik etxe, ibiltzen dire kantu eta dantza artean, eta trukean bizilagunek ba, jatekoa, edatekoa edo dirua ematen diete. Dantza hauek agitz finak izaten dire, jauziak, txilinbuak eta makila golpeak nasten dituzte. Kaskaroten figuretan, inauteriak duen kutsu komunitario hori ikusten dugu gainera. Neguaren bukaeran etxetako atiak ireki eta elkarrekin besta ospatzea. Gainera, kaskaroten jatorrian talde baztertuen oihartzuna ere badagoela erraten dute adituek. Inauteriak berriz ere ikusezinak direnei plaza ematen dienaren seinale. Nafarroako muga berriro zeharkatu eta Lesakako karriketan murgilduko gara. Kolore eta zinta guzien ordez, zakuzko oial zakarrak eta lastoaren usaia izanen ditugu lagun.

Lesakako inauteriaren irudirik indartsuena zalantzari gabe zakuzarrak dire. Hiru zakuz eta lastoz betiak Ilunabarrin ateitzen dire herria hartzera. Aurpegia tapatuta eta eskuan puztutako maskuria dutela ingurukoak jotzen dituzte bidea egiteko. Minon Lesakan badago kontraste bat. Zakuzarren itxura traketx eta beldurgarri horren onduan mairuak ditugu. Dotoreago, zapela koloretsuekin eta nola ez herriko musika banda, dantza eta giroa jarriz. Mino Zakuzarrez gain, eskearen tradizioa ere agitz bizirik dago. Ez bakarrik Lesakan, Bortziritako gainerako herrietan ere bai. Eta beran, zingarrarautze eske hortan aritzeaz gain, inudet hartzaien egun beresia ere izaten dute.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Gramofonoan jarraitzen dugu, naiz irratian, inauterien mundu magikoan murgilduta. Lendabiziko zati honetan, gure sustrai zarrenak, erritualenak eta lurrari lotuenak bisitatu ditugu. Malerreka, Lantz, Zuberoa, Lapurdi eta Bortzirietan izan dugara. Mino inauteria, sustraia ez ezik, asfaltoa ere bada. Herriaren estanda eta sormen kolektiboa. Horregatik, sustraiak eta burrumba saio honen bigarren zatian, gure inautererik jendetsuenetara joko dugu. Plaza eta karrikak kolorez eta parrandaz betetzen diren hoietara. Eta hori erratea, Tolosaz hitz egitea da.

mendiarteko isiltasunetik eta joaren hots monokromatikotik Tolosako karriketara etorri gara zuzenean. Hemen ez dago bakardaderik, txaranga baten inguruan biltzen den herri oso baten zoramena baizik. Tolosako inauteria instituzio bat da. Frankoren diktadura garaian, udaberriko bestak izenaren pean biziraun zutenak debekuei isun eta umorez aurre eginez. Hortzegun gizena da, Tolosak estanda egiten du neguna. Egurdiko amabitan, txupinazoa botatzen denean, herria kolorez eta doinuz jantzten da. Jueves gordo izeneko kantu hau Tolosarrentzat herri himno bat da. Tolosako inauteritan musika estelako osagarri bat bestaren bizkarrezurra da. Txarangak dira motorrak goizeko dianatik hasi eta ordu txikiak arte karrikak doinuz betetzen dituztenak. Orain arte inauteritan dantzatzeko eta erritola gidatzeko balio duten kantuak aditu ditugu, mino orain salto bat eginen dugu. Inauteritako doinutatik, inauteriei buruz hitz egiten duten kantutara pasatuko gara. Eta nola ez, Tolosa eta Kortatu ekarri ditugu.

maten gaitu. Inauteria beti izan da autoritateari iseka egiteko momentua. Mino kantu honek gogorarazten digu gurian, hemen Euskal Herrian aunitzetan iseka horrek ondorio zuzenak zitula. Inauteriak ez direla bakarrik kolorea eta dantza, gure herriaren kronika bizia ere badirela bere kontraerran eta borroka guziekin. Mino gaurko saioari bukaera emateko, doinu alaiagotara joan engara, Tolosako asfalto taldarrikapenetatik Sakanako ibarrera bueltatuko garelako. Gure mitologiaren eta inauteri erritualaren muineraino joan engara.

Kanako inauteriak, altxasukoak, olaztikoak, unanukoak, gure tradizioaren arribitxiak diren. Hemen momotxorroek eta mamotxarroek, eurek bezelako personaiek hartzen dituzte karrikak. Zetaken aralarko da makantuak inguru horretako magia eta sinismen zarrak berpizten ditu. Inauteria azken finean mundu magiko horrekin lotura egiteko bidea delako. Aralarko Mari edo Damaren itzalean sakanako herritarrak mozorrotu eta naturaren indarrak antzesten dituzte. Eta doinu honekin itxiko dugu gaurko bidaia. Hasierako burrumbara bueltatuz, sustraiak eta mitologia uztartuz eta neguko lozorroari agur erranez. Hauxe izan da, gaurko sustraiak eta burrumba. Eskerrik asko bertzebein gurekin bidaia hau egiteagatik. Hurrengo astean mozorro gehiago jantziko ditugu hemen Gramofonoan. Bitartean, gozatu inauteriak eta izan jator.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamen askatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzasistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa

ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, hanek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesanda erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire usokideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkar ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon soriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

Arratsaldeon entzuleok, hemen gara beste astearte batez irratiko uinetan eta gaurkoa izango da ikasturteko azkena. Ni Lider Nando naiz eta hau Adlibitum.

Bai, bai, esan bezala, gaur ekainak 24 dugun honetan San Juan egunez, emetituko da Ad Libitum saioaren lehenen denboraldiko azken atala, entzuten ari zaren hauxe. Eta ezinuka pena apur bat ere ematen didala, astero-astero hau egitera ohitu naizelako, eta orain apur bat faltan botako dudala uste dudalako. Baina oporrak ere ezer baino gehiago behar ditut zer nahi duzu esatea. Bueno, en fin, hemen txegaudela berriz, eta musika zitzegingo dugun saio honetan, normalean atzera begira jarri garen arren, gaurkoan, azken saioa ospatzeko, etorkizunera begira jarriko gara. Abesti bat, eta hueltan gatoz.

Musikak edo musikariek historia osoan zehar behar izan dituzte kanal ezberdinak euren lana publikoarengana iristarazteko. Argi dago kanal hoietatik agian zuzenenak kontzertuak edota disko, vinilo, kaset edo garaian garaiko formatuetan lana entzuteko egon diren euskarriak direla. Baina bi kanal nagusi hoiez gain betidanik egon dira beste bide batzuk ere. Hitz egin genezake orain entzuten ari zareten honetaz, irratia zain zuzen, zeinetan artistak elkarrizketatu edota euren musika jartzea oso garrantzitsua den. Askotan esaten da irratia hilzorian dagoela eta ez duela ia inork entzuten, baina ara gero irratian gehien jartzen diren artisten eta hoien arrakastaren artean harreman zuzena egon ohi da beti, beraz, nik uste ez dela egia irratia ez dela entzuten. Edo hitz egin genezake ere, adibidez, telebistaz. Telebistak gainera artista hoiek ikusteko aukera ematen dio kontsumitzaileari eta horrek nolabait artista publikora gerturatzeko beste modu bat ere ekartzen du. Baina azken bi hamarkadetan beste kanal batzuk sartu dira jokoan, sare sozialak. Honek azken finean ez du soilik artisten musika publikoari gerturatzeko aukera soilik eman, baizik eta artistaren zuzeneko interakzioa ahalbidetzen du fanekin. Eta horrek izugarri gerturatu ditu bi munduak, artearena eta bere jarraitzaileena. Sare sozial ezberdinek, bakoitzak bere funtzionatzeko erarekin, musika industriaren jokoa eraldatu dute, azken urteotan. Eta hori izango da gaur, ardatz izango dugun gaia. TikTok da, dudarik gabe, egungo artisten plataformarik eraginkorrenetarikoa. Eta bertatik jaiotako abeslari bat jarri dizuet lehena, Bella Porch filipinarra. Bere bideo viral batek, sustatu zuen atentzioa ikusita, bertatik bere musika plazaratzea erabaki zuen. Eta hau izan zen bere lehenengo abestietako bat, Build a Beach.

0: These beautiful things that I've got.
1: TikTok esan bezala bere minutu batetik beherako bideoekin eta bere algoritmoaren funtzionamendu viral eta esponentzialarekin oso tresna eraginkorra bilakatu da musika zabaltzeko. Hau orain entzun duzuen Benson Boonek badaki beste hainbatek bezala pandemiako itxialdia baliatu zuen TikToken bere bideo musikalak igotzeko. Hilabete gutxian fama handia lortu zuen mundu guztian eta Estatu Batuetako American Idol Talent Showean eman zuen izena. Bertan, epaimaian zegoen Katy Perryk, azken kastinean, esan omen zion, berak nahi bazuen American Idol irabazten amaitu zezakela. Baina saioa hasi baino apur bat lehenago bapatean Boonek bere bizitzako erabekirik ausartena hartu zuen. Saio hori utzi eta TikToken bete-betean kontzentratzea. Eta alaxe egin zuen, abesti gehiago ateratzen joan zen, bertatik, eta tartean entzondu zuen hau, Beautiful Things, 2021 hita atera zuen. TikTokek dakizuen bezala abestiak hartu eta norberak horrekin bere bideo montajea egiteko aukera eskaintzen du. Ba, abesti hau nolabait udarako bideo muntaia eguzkitsuak egiteko moda viral batean sartu zen eta horrek oraindik eta arrakasta handiagoa ekarri zion Benson Boone gazteari. Gizartearen beherenetik abiatutako viralizazio honek, azkenean Benson Boone Estatu Batuetako telebistako saiorik ezagunenetan atera zedin albidetu zuen, eta hortik, badakizue, jaialdiak, salmentak, areto beteak, en fin, arrakasta. Eta guk zer, ba guk ere izan ditugu musikaren historian momentu viralak sare sozialei esker. TikTokek ere jokatu du bere papera gurean, baina horra iritsi aurretik goazen urte batzuk atzera. Eta beste sare sozial baten magiak eragindako euskal fenomeno bat gogoratzera.

0: Industriak beti topatzen du bidea, tendentzia berri guztietan bere atzaparrak sartu eta bere boterea inposatzeko. Irratian adibidez badakizue paiola izeneko kontzeptu bat existitzen dela, pay all ingelesezko esalditik datorrena, dena ordaindu alegia. Eta funtsean esan nahi du diskoetxe batek ezkutuan ordaintzen diola edabide bati, gehienetan irratiari, artista baten musika besteena baino gehiago jartzeko. Irratiak mende bat darama dagoeneko gurean eta normala da industriak oso ezaguna duen edabidea izanik, trikimailu asko garatu izana bertan bere atzaparrak sartzeko. Baina hala ere, batzuetan gauza naturalak ere gertatzen dira. Azpi jokorik gabeak, soilik gizartearen indar kohesionatzaileak bultzatutako fenomenoak. Eta hoiek, oraindik eta berriagoak diren sare sozialetan errazagoak dira gertatzen. Untzaren fenomenoa YouTubeko bideo batek abiatu zuen. Bilboko EHUko fakultate batean bildutako gaztetalde batek inongo pretentsiorik gabeko bideoa igo zuten kanal honetara YouTubera, euren abesti berria aurkezteko eta jendeak ikusi, gozatu, partekatu eta badakizue gainontzeko historia birala bihurtu zen eta horrek untzaren trajektoria edo ibilbidea bultzatzen lagundu zuen. Guazen berriro ere TikTokera, beste historia berezi bat ezagutzera. Makario Martinez, mexikararena.
1: ¿Todo chido?

Makario Martinez ez da TikTokeko sentsazio viral arrunt bat. Duela gutxi arte, egun gehiena berde fosforeszentez uniformatuta ematen zuen, zaborra biltzen Mexiko hiriko kaleetan, amodioa eta nostalgiari buruzko abestiekin ametxe ginez. Harik eta egun batean bere eguneko une bat ezkutuan grabatu zuen arte. Bertan, zakarraren kamioiak aurrera egiten zuen eta bera zerura begira ageri zen abesten. 30 segundo baino gutxiago nahikoa izan ziren ospea lortzeko. Mexikoko hiriburuko garbitketa sisteman egiten zuen lanaren eta maite duena egiteko denboraren arteko oreka aurkitu nahian, Martinezek bideo bat argitaratu zuen TikToken, orain entzundu zuen abestiarekin, Sueña lindo corazón izenekoa. Non maitasun austura baten ondoren norbaitekin telefonoz izandako elkarrizketa bat kontatzen den. Gau polit bat izatea desiatzen diolarik. Promozionatu gabe, milaka erreprodukziotara iritsi zen gau hartan eta gaur egun 47 milioi bisita baino gehiago ditu abestiak. Makario Martinezen ustekabeko fama hau, horrenbestekoa izan zen, azkenean The Last of Us bezalako telesail bat, abesti bat enkargatzera iritsi baitzitzaion, eta berak egin ere. Entzun dezagun abesti hau, Si te mentí.

TikToketik abiatutako beste artista bat, Pink Panthers da. Britania handian jaioa, txikitatik izan zuen musikarekiko eta batipat ekoizpenarekiko zaletasuna. Eta bere abestiak SoundCloud izeneko plataforma batera igotzen hasi zen. Eta ostera noski TikTokera, bertan arrakastarik handiena lortuko zuelarik. Bere abestiek egungo panoramarako eta TikTok bezalako plataformetarako perfektuak dirudite, luzeraz nahiko motzak direlako, badakizue gisa honetako sare sozialek laburtasuna saritu egiten dutela. Eta horrez gain, 80 eta 2000 hamarkadetan inspiratutako samplerrak erabili ohi ditu sarritan bere abestietan, egun modan dauden bi garai nostalgikoak azken finean. Alt pop, drum and bass eta two-step garage dira bere estilo nagusiak, eta horrelaxe sonatzen dute bere abestiek. Hau da, Illegal.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Eta guazen Euskal Herrira itzultzea, berriro ere. Bertan TikTokek indarra emandako beste talde baten kasua ezagutzeko. Aipatu bezala, TikTokek bideoak viralizatzeko sistema oso garatua du, eta abesti batek jendeari bideoak egitera animatzeko indarra baldin badu, material perfektua bilakatzen da viralizatzeko. Hau gertatu zen, adibidez, Oñatiko Sukena taldearekin. Ia ez ezaguna zen, talde honek Oroitzen izeneko abestia atera zuen eta TikToken zabaldu zuen. Abestiaren letrak lagunekin igarotako une goxoak ditu ardatz, eta horrek batipat zeta belaunaldiko jende askori euren lagunekin bideoak egin eta abesti horrekin TikTok plataformara igotzera animatu zituen. Horrek guztiak abestiaren sekulako viralizazioa ekarri zuen, eta esango nuke egun taldearen arrakastarik handiena izaten jarraitzen duela abesti honek. Guazen hau entzutera, Oroitzen.

Hortxe oroitzen sukena talde hasiera batean ez ezagun honek, ba, TikTok plataformara igo zuen abestia, eta bat batean gauetik egunera TikTokek viralizatzeko duen tresna eraginkor horri esker, bueno, abestia arrakastatxu, bueno, abestiak arrakasta itzela izatea lortu zuena, eta horregatik, horri eskerrak ez, sukena taldeak aurrera egin zuen, eta gaur egun beste abesti polit asko ditu eskuartean. Eta lehen aipatu dugun Makario Martinez abeslari mexikarraren antzeko historio bat kontatuko dizuet oraingoan, kasu honetan Eskoziatik etorritako beste mutil batena. Honen izena da Nathan Evans. 1984an jaiotako mutil honek musikari izan aurretik edo bitartean, ze musikari agian hasieratik zen, ez? Txikitatik, postari lanak egiten zituen Glasgow hiriaren inguruko hainbat herritan. Eta TikTok plataforma baliatu ohi zuen bertan itsasoko folk abestien bertsioak igotzeko. Ingelesez Sea Shanty deitzen direnak. 2020an, beste askori gertatu bezala, bere abestiek edapen handia izan zuten plataforma honetan, TikToken, eta 2021an igo zuen Wellerman izeneko itsasoko abesti tradizionalaren bertsioak arrakasta are itzelagoa izan zuen. Esaten da itsasoko abesti hauek bertsionatu aurretik ere beste pop abesti batzuk igo izituela Nathan Evansek, baina ez zuela jendearen atentzioa erakarri Sea Shanty izeneko hauek egiten hasi zen arte, hortxe topatu zuen arrakastaren gakoa behintzat mutil honek. Eta, guazen arrakastara eraman zuen Wellerman abesti hau entzutera.

entzuten Nathan Evans bere The Wellerman itxasoko abesti tradizional baten bertsioarekin. Gaurkoan, TikTokek eta sare sozialek orokorrean abestiak eta artisten ibilbideak viralizatzeko duten indarra aztertzen ari gara hemen Adlibitum saioan, denboraldi honetako azken atal honetan bide batez. Eta TikTokez ari garenean beste gauza bat ere kontuan hartu behar da. Birala izateak ez duela zertan ibilbide oso baten arrakasta ziurtatu. Oso logikoa dirudi diodan honek, baina egia da gero praktikan batzuetan ahaztu egiten dugula momentuan birala bihurtu den norbait edo zerbait ez dela beti horrela izango. Eta algoritmoari esker izan duen sorte kolpe hori ez dela bere horretan mantentzen, konstantzia eta lana ere behar direla, alegia, ibilbide bat aurrera eramateko. Eta fenomeno hau gero eta sarriagotan ematen da TikToken eraginez. Gauetik egunera artista batek plataformako streamen goia jotzen du eta hortik hainbat astetara lanik eginezean inorrezta aperataz gogoratzen. Ez dakit oroitzen duzuen, musikazaleok behintzat, duela urtebete inguru artista galizar ez ezagun bati gertatu zitzaion hartaz. Inigo Quintero du izena, eta 2023an Sino Estás izeneko abesti bat igo zuen Spotifyra. Bueno, de hecho, tipoa Opus Dei koa omen zen da, eta abesti honek jainkoarekin zuen harremanaz hitz egiten zuen. Ba, urtebete igaro ostean, gauetik egunera TikToken birala egin eta Espainiar estatuan eta beste hainbat estatutan Spotifyko abesti entzunena bilakatu zen, errekorra gaindituz, baina bueno, honezkero ez du ibilbide handirik izan abesti horrek. Baina bueno, guazen anekdota bezala, Inigo Quinteroren Sino Estás abestia entzutera.

Hortxe Iñigo Quintero izeneko galizar gazte baten Sino Estaz abestia, ustekabean gauetik egunera algoritmoaren karambola berezi batek, ba Spotifyko abestirik entzunena bilakatu zuen abestia, eta bueno, gauetik egunena egunera Iñigo Quintero hau palestran edo kulturaren elkarrizketan jarri zuen abestia izan zen, baina hortik aurrera esan behar da, ba lau bat single gehiago atera zituela gazte honek, eta gero ez duela ibilbidean aurrera egin. Oraingoz behintzat ikus dezagun hemendik aurrera agian deskantxuren bat hartzen ariko da aurrerako abesti gehiago ateratzeko edo nork daki. Egia da ere pertsona bezala, ez horren pribatua edo bai, ez ezaguna izatetik horren pertsonaia publikoa izaterako jauzia ez dela batere erosoa eta agian gauza bat edo beste kudeatu behar izan ditu emozionalki Iñigo Quinterok aurrera egin aurretik. Hori ere askotan gertatzen da. Bueno, gaurkoan sare sozialek musikaren zabalkundean jokatu duten eta jokatzen ari diren paperaz ari gara, musika industria iraultzeko adinako indarra daukatelako eta hori frogatu dutelako hainbat momentu ezberdinetan eta hainbat artista ezberdinen ibilbidetan. Eta sare sozialetan jada famatu zen artista bat, baina gaur egun artista ehuneko ehun reputatua bilakatu dena Doechii raperoa da. Asko kagian ez dute jakingo, ze aurten bapatean leku guztietan agertzen hasi da, rap diskorik onenaren Grammy saria ere irabazi zuen, hau lortzen duen hirugarren emakumea izan delarik, beraz ez da bateren marka makala, eta badirudi ezerezetik etorri dela bapatean, baina Floridako Tampa hiriko neska gazte hau, sare sozialetan, batipat YouTuben, bideo eroak egiten hasi zen lehenbizi, bere egunerokoa eta gogoetak erakutsiz. Berak hasiratik izan zuen musikarekiko eta batipat raparekiko doaia eta interesa eta grina, ez? Baina pentsatu zuen zeta belaunaldiko pertsona bezala, hobezuela lehenbizi sare sozialetan ibilbidetxo bat egin, hortik ibiltzen hasi eta behin ezaguna zenean edo fanbase edo jarraitzaile talde solido bat eratutakoan musikarekin hastea. Eta hala egin eta lortu. Oraintxu bere sare sozialetako garaietan egindako bertsio baten bideoklipa atera berri du. Bere garaian oso modu artisauan etxean zegoela 2010garren hamarkadan arrakasta lortutako Somebody That I Used to Know abestia hartu eta base horrekin rap bat eginez bere burua grabatu zuen. Rap hori Anxiety izena jarri zion eta bere arrakastaren pilareetako bat izan zen bideoura. Jendeak ezagutu, gozatu, konpartitu eta horrela hasi zelako ezaguna egiten sare sozialen munduan Doechii. Orain esan bezala, hainbat urteren ostean eta ja famatua eta reputatua denean, bideokliparekin eta estudio batean ondo grabatuta atera du abesti hori Anxiety. Jendeari gogoraraziz, bere gelako ohean bere burua mobilarekin grabatzen jarraitzen duen gazte berbera izaten jarraitzen duela, Grammyak irabaziarren. Guazten hau entzutera, eta gomendatzen dizuet baitare YouTubera jun, eta bertan, bideoklipa ikustera ze badu bere mamia, haze ekoizpena, bueno, orokorren haze bideoklipak egiten diren gaur egun, ez da, ez zaizu iruditzen? Bueno, hortara ohituta zaudetenok edo ikustera, behintzat, arrazoi emango diazu, ez da, kriston bideoklipak egiten direla gaur egun. Ba bueno, Doechiiren Anxiety, beretan ikustea gomendatzen dizuet, entzuteaz gain.

Eta Doutxi raperoaren aks aieti abestiarekin iritsi gera gaurkoz ere saioaren amaierara. Hasieran esan dizuedan bezala, urteko edo ikasturteko azkena da hau. Nire lehen biziko urtea izan da irratsaio bat aurrera eramaten eta esan behar dizuet oso esperientzia polita izan dela. Asko ikasi dudala nik neuk, gidoi hauek egiten, idazten, eta hasiera batean saio honekin dudan edo nuen helburua bete dudala. Hainbeste maite dudan musikaren unibertsitatea txoko zirrikitu guztiak arakatu eta zuei transmititzea alegia. Gaurkoan sare sozialetatik ateratako artisten olatu berriaz aritu gara, beraz normalean atzera begira jartzen garen bezala, gaurkoan etorkizunera begira jarri ditugu gure belarriak. Zeren hemen askotan esaten dizuet, ongi dago iraganean entzundako gauzekin gozatzea, baina etorkizuna markatuko duten artista interesgarri asko dago ere, eta hoien proposamenei entzungor egitea edo berri eta gazte izateagatik gaitzestea, ez da batere inteligentea. Zimbabuetik etorritako afroswingarekin utziko zaituztet gaurkoz. Simba da artistaren izena, Ingalaterrara bizitzera joandako zimbabuearra, eta TikToken arrakasta itzela izan zuen Robert abestia atera zuen 2020an, eta dantza challenge hoietako bat sustatu zuen TikToken. Nire partetik, ba besterik ez, gaurkoz eta oraingoz, benetan mila-mila esker, bestaldean historio hauek entzuten egon zareten hoi, partekatu dituzuen hoi, neri hitz goxo eta politak eskaini dizkidazuen hoi, edo ta Ixan, Twitterren edo sare sozialetan hainbat gauza eta gogo eta ba, partekatu dituzuen hoi. Espero dut datorren ikasturtean berriro ere elkar topo egitea. Ni hemen estudioan eta zuek, ba, uinaren bestaldean, hobeto datorkizuen lekuan, autoan, etxean, lantokian edo dena delakoan. Ondo, ondo, ondo segi, gozatu udaraz, espero deu eguzkitxoa izatea, eta, hoxe ba, bueltan gaude, espero dut, Simba, Robert. Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love.

En kanta batzu kantatu ditugu, eta gaur kantatuko dugun kantunen bidez nahi genioke omenalditxo bat eman. Eta Schuberorat apez izendatu zutenean, han egon baitzen 23 urte, hango izkera ere ikasi zuen, behaz Schuberotarez mintzo zen, eta idatzi zuen kantu hau kantatuko duguna a kapela, eta guk ere Schuberotarez kantatuko dugu. Euskal Herriko lur maitia.

还有一个，真的。

Berri horren ez erratiko entzule azken boladan egin ditugu munduko zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da o aipatzen dugu, ez? Kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin Ertzainako taldekidea baita ere horrelako eskadoinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984. Urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela talde oso anarkiko tropikoal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba 1984 gau zarrean, abenduaren 31an. Beraz, zalantza asko ditugu ea 1984. Urtean sortu egin ziren edo 1985. Urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela zenolako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta horrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste erabat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek taldearek zako izan zituzen bai onurak eta baitare kalteak, ez? Baina guazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. Urtean gaude eta bueno, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen irratiko programa egite zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruskorekin batera ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingeles ez, baina gaizki esan da Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu berduen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. Urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

esan bezala, 1986 garren urtean keratu egin zen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu egin zen, bi urte lehenago, hasieran Joni Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekauekin, Paco Pekau sortu saiatu egin zen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 garren urtean, ba, disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 garren urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Neskabian taldearekin jotzen genuena. Zagiz ergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaen eta Tijuanaen Blue parte tekatutakoa, eta gehia da bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok badugu, ez, amets hori taberna batetan, kez, beteta kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez, nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela. Beraz, guazen entzutera, pixkat letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley, edo, bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala Potato taldeak, egia da, momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta, bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea, euska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak gaur egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barruan aurkitzen den, Potatoren, La Clase Obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musika alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldietan, baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri duguna besti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon Elbruskok baitare ba abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba guazen disko honekin bukatzeko, Punky Reggae Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: bam bam bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet, peanut.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa, eta guazen orain berezitasun batekin, seguraski, bueno, Papotatok taldeak bai Miguelin Elkaserorekin, edo, bueno, ba, Puro Derroche abestiekin batera, seguraski, ezaguna den, edo bere abestia ezagunena, eta abesti hau ez dago sartuta, ba, disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera, okerez banago, Rula eta bakoitzaren nahasketa dap estiloan.

Nik horrela daukat behintzat etxean, eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an punk errege partia eta 1990an urtean kaleratu intzela RKR disko hori eta maxi single estiloan 12 pulgadetan 1988an kaleratu egin zuten Rula abestia, hau seguraski taldearen abesti ezagunena eta durari gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan ez dagoen abesti bat eta gainera talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera potatoren Rula abestia.

rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala rula besti hau single moduan bakarrik kareatu egin zen, eta guatzen orain 1980 garren urtean potato kareatu egin zuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan arkitu dezakezula RKR gerrula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago rula bestia, baizik eta bueno, ba oso ezaguna izan zen baita ere bestia, eta gaur egun ere bueno, ba asko, bueno, asko entzuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guatzen denbora askorik galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, basakon eta lasai bat ematea, eta guatzen orain, esan bezala, RKR, 1980 garren urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bate ondela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik diskontara. Soinu atletiko bekuntza bat egonda, edo bintzat reggae estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 garren urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba... Bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldeti baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso oso oso berezia zen soinu badaukagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puerto Sin Más diskoaren barruan, niretzako, bueno, ba ikusi dudan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba nahiko detaile askorekin. Nientzako oso ona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba maite mindu egin nintzen diskontaz, egia esatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berazko gustatzen zaizkidalak, edo behintzandik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina nire ustez hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen horrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontran, turismoaren kontra gaur egun, baina Potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Kronikas de Puerto Simas diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzutera Potatoren Ramirez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, puro derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara puro derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potatotan.

0: Ongietorri gamerontzira!
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongietorri gamerontziaren 30. atalera, 166. atala guztira, eta bueno, denboraldi honetako ekuatorea ja pasatuta, ja, ez, udara begira eta apirilean. Astero, badakizue, gamerontziaren Twitch kanalean, astelenetan, bostetatik aurrera ematen dugula zuzenekoa, bai irudiarekin eta bai audiorekin, eta gero horren ostean FM-etik, Naiz Irratian, aste arte gauean, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzuela. Eta ba, nola ez, geratuko da hau entzun eta ikusteko ba, ohiko plataformetan podcast edo bestelako formatuan, bideo formatuan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara eta gamerontzia.eus webgunean aurki dezakezue ba, guri buruzko informazio guztia, baita parte hartzeko bideak zeintzu diren ikusteko aukera bertan daukazue. Ni Damian Madina baitia naiz eta nerekin dare Landeruntzueta eta Aritzo Driozola betiko bezala hau pasoek.
3: Apa,
4: apa, bai, arratsaldeon.
3: Esateko gane joan, erratxe aurretik gidoia ikusten jana iztela, eta oso aste santu lasaiak, ez? Ez da...
4: Bai, bai, bai, bueltan torri garela behar zinez ikusten apuruetia zer dauen egunotan, eta bar, eta orokorrien jarratxo eta zagu egune asko erdi utxik, edo ez da bekin olan zer potolorik iragartzeko. Orduan bai, a ber, ez dakitxe zeratxik izango zan zehazki, baina orokorrien eko lasai ebi gara.
2: Bai, ni bentzat, ez da gizuek, bideo jokoen aldetik batez ere... Ikusi dute hori Resident Evilen bederatzi hori, ez? Requiem hori ezten zan. Uh-huh. Tian, ez? Egon dien pixkate mugimendu horrek eta jendearen iritziak eta hola pixkat, ez? Baina ja gauza bat pasatuta zegoenetik. Eta gero ni pertsonalki be, esan behar dut, Supra Worldek atara dela hori, esala da, zirako sarbidean dagoen ez, ba, atara dago beste kapitulo txiki bat eta hor dokat jolasteko... bezela, baina hori izan da, aste santuan ja, ia bukaerara, uste dut indala lau egunera izan dela. Eta, bueno, baia da hori, movimentu gutxiko aste santu izan da, nik be neuk ez dut euk jazte handirik esetan ibiltzeko, baina, baina bai, kuriosoa da, ze seguramente baina azken txampa bat be, etorriko da, udarako potentia.
3: Asi zera probatzen Supralanden aterauten bigarren mundu edo berri hori?
2: Eso. Hori, justo, Supraworld, sartu mitzan, begiratu neban, bai, Supralanda lehengoa, Supraworld izango zanen bigarren hori, eta gero, bueno, lehengoan dare iru DLC bat eta beste joku bat, pero, bueno, da nari DLC-ak, ez dakit, nola nahi duzuen hartzea, baina, eskenean, bigarrena esaten da, hau dara, Supraworld hau, asko zandiagoa da, egia da, eta nola hartzen duten, ez dakit, oraindik, eski kontutan euki behar da, irten da satia, dala, bigarren kapituloaren, seiren bat, zatia, vale. Eta nahiko luziak izaten die. Orduan, Supraworld hau mentzat, ematen da benez, izango da gutxienez oso ondia. Konparatuta vale. Supraland sanarekin. Eta baur jendiak ejatzen da, ez, ba, pixkat utzik ikusten da, ez da behos ondo probatu puzliak, eta jode bauria, ez, servidu goizteak bada, jendia probatan dabi, literatu egin beharko dabe, eta bete, baina nik uste dut, ja, daukan orduko puruarekin bakarrik, eta entretenitu egiten dela, utxa sentitzia orain, ez dute arazo bat ikusten, eta egia esan gustatze jat. Asi que ikusiko dugu.
3: Hara, nik uste zerbideko iztiarraren tratua hori dela, ez? Zuri lehenago izarraren amate izute, prezio morreztu batean, normalean prezio ordian ateratzen da, eta zuk, ba, alako, ez da izango beta testerra, pixkat bai, baina gehien bat feedback hori ematea nahi izatutela. Jendeak kexatzea, bueno, kexatzea libre da zaten dana ez, baina bai. Ezin dezu atera desastra gutz bat, baina, bueno.
4: Bai, horro goten da, kasu batzutan ikusten dugu aurreti asko sarbide batzuk, eduki pilo ategaz, ja, ize jokue bukatute dauela, ez, da azkenengo teste horretarako, zai, ize beta bat ezingo zana, ikusten dugu kasu batzutan, eta beste batzutan, ba, alfa proba hor, ez, oso soinarrizkoa, eta hortik aurrera duaz. Ea dela txartu irutzen ez bat azbesti, argi eta garbia deazten badozun, ez? Steamen bertan, sartu eskero jokuen horri aldien, hor, pratikokin lehenengo gauzi, irudizen eta bidizen azpizien agartzen da da, joku aurretizko sarbideen dauela, eta garatzaien oinarrizko informazio bat, ez, ba, ze edukideko zen gaur egun, noiz bukatzi espero daben, nolako datu ekizten da, bez, karo, askok ez da birakurriko, da nik pentseta dut Supra Landen eurrekoan kasuen askori helduko jakiela, ba, oso joku kasual politxeu mintzako adalako, ez, asko engantzeko ziren horregaitzik, nahiko sarbide errez aukideabelako, zentsu baten. Eta hoin ikusko bien bigarna, eta igual asko kerosi, jakin barik, ez, zer da early access bat, aurretezko sarbideen dauenik, bez, orduen igual hortik sortu lehik ez, arazo horrek ez dakit, bolan, askar batien botota.
2: Bai, bai, eta gero, a ver, puzliak eta txistiak eta bez diain simpliak, eh? Ume bate, gaizki biliko, zan, hori zentu hortan izan lehik, egizia da ez dutela jaso lako eso ez, eh? Baina, hori, esan duguna, berez jokua ja, roadmap bat baseukan, ez? Lehenengo itxeseban asetz eta jokuaren oinarrizko gauzak, bai, kontrolak, pertsonaiak eta hori, gero lako bonus area batzuk, eta gero... Ez? Ba, playtestinga da. Ta tartean, beti orkeste ziren, lau akto. Lehenengo aktua bukatuta egongo litzake, eta bigarren aktuan ia erdira bez dia iritsi. Odan hori garbi ikusten da, ez? Nunda bizten, eta ikusten dozu. Eta nire ustez, aktuak be oraindik pulidu egingo die, bukatzen da neian be pulidu egingo da.
4: Beste bueltan emagotzi, bai, bai.
2: Ba, erik uste dut iteratuko da bela hainbatetan. Eta ez dago larasorik, eh? Nik gomendatzen dut zuet probatzia. Nei baduzu biztaso bajo, ez? Begiratu nunbaitzen bideoren bat edo ikusi, eta benetan txukuna dala. Eta batez ere Supralan jolastu baldin baduzu, ba igual. Ez da zehazki berdina, baina nire asko gustatzen bat.
4: Ba, benik probatzen momentu seguru, azkenin betiko da. Ba, jokularrei, hor dau, inoz pasatzen estimeko jokuen zerrendatik ikustu duzu, da, ja, zaiatu engonaz, instala duzu, gero hor jokoatu barik eltzen da, ez? Beti dau, hartu emon gora bera horrek, baina zelantzatik bai, barik, probeko dugula. Ni komente berrean, justo koizien, idazten, gidoi idazten egon azela, bueno, gunotan entzun izen dugu zain bat zurrumurru, batez be metro sagako joku barrezin inguruen, egon dire filtrazinore bat edo beste, bai jokuen tituloa esan ez, bai honen bidizo batzuk itxitze, baina gaur, justo irratzaio hasi, baina portxu eta hau, ofizialki iragarri dabe ondino ez dugu zer ikusi, baina titulu etxi dozku ez, metro 2008-2009 deitzen da, eta etxi ezagutuko dugu benetan, Xboxen, Xbox First Look, deitzen dan, ba, zuzeneko emanaldi baten, arratzaldeko zazpiretan ustot izango dela, eta guna, aipatziarren, 4A Gamesen, ba, metro lau izango zana dau, bai, aipatu bote gondizela filtrazio batzuk, baina berez dire, 2022ko prototipo baten bidizoak, orduen, segurunik guzku dugunek, edo beste joku eda guztiz, edo esteko ez dugu antxikeukiko, orduen ia, baina, bueno, metro trilogizek karagantzko arrakazti hartu deu, iru jokuek balorazio bikaine deki ez, metro 2008-2009, Last Light-ek eta Exodus-ek. Eta, joe, ja, urte batzuk daroi ez honetan lanien, eta nik uste dut, tanok espero dugun, bideo joku edala batez be, ez, ja, azteko grafikoki, ze joku oso potentik zen dire beti grafikoki, eta ja, hori ikusti arren bakarrik merezi duko deu. Osak hori ze, Xboxen aurkezpenin ikusko dugu, etxi, joku hau bakarrik egongo da, ez da olako aurkezpen orokor bat, honentzako bakarrik izango da.
3: Esan desu bezala, Lander, Metro berez trilogia zan, eta zan honuke liburuetan oinarrituta zegona.
4: Kero nahiko alden zan, liburutatik.
3: Bale. Ez esaten joan bezala, laugarrena liburutatik kanporatera duten, edo...
4: Vale. Karo, nik berez liagoren zan, bi, ja... Lehenengo liburuek eta lehenengo jokuek bai ikutzen bidezan, bai garratzen biden antzeko historizoa, eta hortik aurrerari gira usteot asko banatzezala. Gero liburu gehiago da, beste guzaren bat edo beste urten da, orduan ez dakize puntutaraino jarraitzen da hori, baina esango neke aspalditzik ja aldendu dizela, bide jokon, oza, liburu mundutik.
3: Ba, bueno, ikusi berkoa, beti esan duzu bezala, grafikoki azkenegoa bere garaien atea zutenean nahiko txundigarre izan zan, eta berri hau. Ez da gitarra, honek Unreal Engine erabiltzen zuen?
4: Ba, no, seguru, esan honek epaietz, baina ez dakit. Vale. Da berez, Studio Ukrainar bat, ez? Jokuen ez eta Moskun giretute dauen Ukrainerra dire. Eta ez dakit, seguru, horri ikusteko aukeri bat egosun oboto, baina... Ba, izin da beti oso potentie, gero ganera, nik uste joku dara, gazpazizala atarabiela, ez? Obetutako bertsinore mate do beste, grafikoki aldaketakaz, ray tracing, izpizien trasaduri eukio ban azkenak. Baina, homen, karo, lokako etxeko holan porrolan, ray tracing bat ez, suposatxeo baietz.
3: Ez eta nekoan honen nagoekuntza bintzat ez da hila izan, del SS bostazan, aurrekoan itziten horregoetan, hori zintzat, ez da
2: bostazan. Bai, ba, ez dakit, eh? Unreal Engine ekin ninja dagoen, baina, baina, bueno. Berez, osteogun atzaldian esan dozu, ezta, Lander?
4: Hori da.
2: Bale, bale. Ba, adiego miako, ba.
4: Zorri, zorri, jaztan da nahi badozu, ba, albiztik asko betiko moduen, eta ia zerretakarren oingo erratzaioak.
0: Albiztia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Aipatu dugu, ba, igual, aste santun ez talagon honan albizte handirik, eta bar, baina, egiz edazken urtiotan, indie jokuek bere txokoa bere ganatzi lortu dabela egunotan, ez, apirileko egun honetan. Ze estudizo independentiek osatzen daben The Triple I Initiative, bueltan ikusi dugu, ekimenak batez be indie jokuen aurkezpenak, ez, pidizioak, azken finen, talde hau da, indie estudizoak osatu daben alako, bueno, topagune bat edo esango dugu, gitzi gora bera. Bertan, hori urtero itzen dabena da olako aurkezpen simple txuget, bueno, ja, junda evoluzionetan da gaur egun egizizan ikusgarritxu hau eta negargarriz hau da. Eta, gitzi gora bera, 41 bideo joku batu da besoengoan, orduan asko txu egon dire, baina ona karko dugusenak, ba, interesgarrizenak edo pentsetan dizenak izen dire. Izen godire, lehenengoa ja esagutzen gendun bat da, Castlevania barrize barriro pasesan bertatik, Evil Empireen Castlevania Belmont's Curse. Eta bueno, egizatuz kula itxi datu askorik, baina bai pasetabe alako garatzaileik asiniko elkarrizketatxu bet, bapuruet bideo jokuen oinarrizek eta zalantza horrek argitzeko helburu egaz. Ze bueno, espadozu ezagutzen, honen dire, Ted Zeltzen garatzaileetako batzuk, eta gara, orduen asko petxetan gendun, ba, 2.5 de Castlevania honegaz, barrio roglaik baten aurrin oinela, edo, bueno, ez horako elementu batzuk hartuko bizela. Eta prinsipioz ez da holan izango, egize da Parisen girotuko dala, gero Castlevania, bueno, Draculan gaztelure ez, sartuko garela, hori ikusten dire arma desberdinek, eraso desberdinek eta bar, baina prinsipioz Castlevania klasikoan egiturie mantenduko deu bideo jokunek. Batez bai patzen dabez Castlevania iru, bai girotxe, historizo, apurbete, joka, oinarrizko jokagarritasun aldetik, eta gero Super Nintendo ikusi genuen Super Castlevania lau borroka aldetik eta zigorra erabiltzeko bere mekanika aldetik, ez? Horrek usten da kulunkatzen Belmont barri hau, zigorra erabiltze kulunkatzen, hanbat jauzi egiten da eta bar. Eta, bueno, orokorrien barriro ikusi dugune oso ikusgarriz da, niri bentset estetikoki pila guztetan diat, kolori ikasasko jokatzen dugu, ez eta 2.5 de izen badiko bere, ez? Nortasune bere espiritutxo hori, eta oso itxura politxedeko. 2026 aurten estreneko da, ez dakigu noiz, espero dugu ya laster, ez, zati, eh? Mm-hmm. Baina plataforma nagusietanetan ikusko dugu, ordenagailuetan zein kontsola nagusietan.
2: Hori da, Aritz, zuri ze vibra emoten dut zonek, zuzala Symphony of the Night-en
5: bai, zaletua, zuzaletua. Aber, esan berra dago, Castlevanian ebilina izena da, Symphony of the Night, eta ero Aria Osorro hazin itzan hiltzen, baina ez nuen pasatu. Hortaz, nire kontekstua oso limitatua da Castlevania munduan. Beti da albizte hona Castlevania berri bat izatea, baina estilo artistikoki eta mekanika aldetik, estilo artistiko aldetik oso berria irutzen zait, eta ez ditain beste gogoratzen Castlevania bat, gehiago maten diate ba beste jolas batzuk ikusi izan dituguna azken aldean ba olako metroidania jolasena. Mekanika aldetik irutu zait igual oso azkarra. Bati bat oitzen mazea Symphony of the Night pausatuagoa dela, kontrol ortopedikoakoagoak diela, ba igual berregi irutzen zait. Azken finean, baina bueno, jolas guztiek azken aldean ikusi dugu, ez genien evoluzio hori izate dutela, ez da genero berdina baino ezin dezu konparatu Dark Souls bat Elden Ringen edo Sekiroekin azkartasunakin. Azken fina olako evoluzioa dago. Gero bakoitzarei bat edo beste gustatuko zaio gehian, baina bueno, ez zait irutzen Damian porratuko tenik, bueno, aukera alimaukat igual porratu bai, baina erosiko tenik Castlevania hau. Ni jarraituko ez Symphony of the Night-en remake-an zai. Baina, garo, remake horrekin jokatzen dezu asko. Zeda, zeurazki bere generoan top jolasa ikusi behar.
4: Bai, bai. Eta nik usto ganera gaur egun behondo sartu dala Symphony of the Night, ez? Apuro txukon dute gaur egun plataformatarako oso pixel art, oso estetika berezizeteko. Eta hori aldatzi kalte garrizi zengo zan. Castlevania honen kontu da uste nik, ez tala metroibane bat izango, eh? Ulertzen dutena baitzik, linealtxu gau izango da, bai gongo dire mapa laberintiko eta hori dena, ez? Baina arkade estilo bat da izan, ez? Castlevania klasiko hauen oinarri horrek bai mantenduko duz. Niri hori izan tera, bai guzti dut, ulertze dut, ba, bueno, azkenik Castlevania mota asko dauz, eta batxuk asposago jatuko dire bestik az baino. Baina, bueno, ia, mintzet, sagien berpizkundunetarako gauza politxe izango dela irutxeat, eh?
5: Horea, bentzeta agertzea, ze Konami baki guzen bat izagan hola hiltzen ditun, eta, bueno, gutxen ez da bilda.
4: Hori da. Bale, ba, Castlevania itxitxe beste batera goaz, ene bana esagutzen, eta ez dakik segaitzik, baina, bueno, alde batetik bai, itxasalduko txuet ezin dan kontu, eh? Baina Thick as Thieves bideo jokue, bueno, ez da lehenengo biderra, ez da iagarpena, esagutzen zan lendik, baina bai pase da The Triple I iniziatibo honetatik. Esateko, maiatzaren 20en estreneko dela ordenagailuetan. Joku hau da berez, Warren Spector Deus Ex originalan, beste hainbaten artien, zuzendari zen bideo joku barriza, Other Side Entertainment, estudizoa prestedeu hau garatzeko. Eta, berez aurretik eman jarraitzen, ze iragarri zanien, esatezan PvPvE joku izango zala, hau da, jokalarizen kontra, zen jokalarizen gururin kontra, ze bideo joku mota bat. Baina, oindalak itxi, Spectorre komenteban, egitura hori alboratu ingo biela, eta horren ordez izango zela bilagunen arteko kooperatibora bideratutako immersive sim estiloko bideojoku eta da. Deus Ex edo Dishonored, Prey alako bideojokuen estiloko ba, joku barri bet. Esan dute moduen bilagunen arteko kooperatibora bideratutu dau, bilapur izango gara, lagun bategaz, eta bueno, lehen pertsonan bizitako lapurretak izango dire ardatza horri ikusten da ez. Objetu desberdinek erabilitze, inguruni ebera erabilitze, ba, lapurten ebiliko garela, olako, ez? Baltxorrak hartzen eta gero gure karta edo mesu hori izten bertan. Eta egiz izan, kusotenak pila erakarretzte, egiz egual, kooperatibora bideratu eta purbete saia bizengo dela, ez olako joku batez kosatzie. Baina gintzen da bena da, olako misiño nahiko motza, nahiko laburrek, harin bukatzekoak, baina, ba, setasunez eta ez, erronkaz betetako ingurunietan. Orduan, hau barrure doa, eta ja jokatzeko, gozatzeko aukeri dugun.
5: Honek, horatu epila bat, izan orde, eh?
2: Bai, ikusi, bai, gero, ikusi dako dugu ese puntutaraino elburuak eskarbidaren, eta yeah. Jolesteko modua asko aldatuko da horren arabera, gero botereak eta be, ez euskalo. Baina itxuras, desde logo, Dishonored pila bat.
4: Bai, dalako Dishonored Team Fortress 2, ez? Aburritu, humore puntu bateko, bai, orduan, bai, baneko itxurona. Izan dugu modu, maiatzaren nogo geizien esterneko da horren agaiutan, baina Spectorek komentea baina gaitzi, asmoa da etorkizunien PlayStation 5-teko eta Xbox-izitako berzinoak begotia. EPC-ko beste joku baten ganagoaz, oin, amentxe, aurkezpen honetan iragarri berri dan, Don't Starve barrize ezagutu dugu, Don't Starve Elsewhere, dala jarraipen bat, Don't Starve 2 izango zan agitxe gora bera. Nahiko esagune izan bideo joku egun dela urte batzuk, balako biziraupen, esplorazio, borroka puntu bete dukitzen man, bideo joku oso estetika berzizegaz, bat ez be Tim Burtonen, ez? Filmietako apurte, estetika iun hori, girotxe iun hori gogora kartzen daben atal grafikoa deko bideo joku honek. Eta bueno, ingonetan, emoten deu mundu edo bioma barri batzutara bideetuko dugule, joko agertasun premisi eberes maten dutzen dabe, abeiko gara, ez? Gu bakarrik edo, kasunetan segiduen ja, kooperatiboan, beste lagun bategaz, ba, gure basi eraikitzen, baliabideak biltzen, muztoran kontra borrokatzen, azkenean bori, zta, bioma desberdinek esploratzen, ba, mendizek aipatzen dire, kobazuloak, errekak, bueno, tanetarik egongo da hor. Eta hori, azkenean, lehenengoa gaz, jenti oso pozik ibili izan, egizte da gero, bai uki bala egunerak eta edo espantzino kooperatibo bat, batzuk horregaz hotz geratu ziren, eta bar. Baina, bueno, denbori uki da bez, Clay-koak, Clay Entertainment Studios-okoak, ba, eurreko dana hobetzeko, barriro hartzeko buelta bat emoteko, eta egizte izan, aurkezpenak oso itxurona deko.
5: Lander, trailerra ikusten ari ganez, ez dik gogoratzen aurreko Don't Starve-etan kamara 360 gradu giratzea zegonik.
4: Nik uste lehenengoan ez, gero DLC-ek eta hori, hainbat egunerak eta hainbat eduki gegarri uki duz, originalak, horren ez dakitxe hor gero aukeri egeitzuko bien, baina esango neke lehenengo bertsinioan ez, ni horretan ibil nintzen bere gara izan.
5: Bale, kurizu da, haber jarretzen du estetika hoki berdina izaten, igual esan nuke orain pixat detaile maila handiagoa eta kalitateo gehiagoko irudia euskala, Tero hori, oso ondo jarraitzen duna da, bueno, estetika horretaz gain, munduan objektu batzuk hiru dimentsiotan daude, eta este batzu dira, ba, bi dimentsiotko sprite bat, zuk giratu ala munduakin, ba, sprite beti zuri arpegia marren zura zela, eh? Oso kuriosa da, baino. Abar, formulak ondo funtzionatu zuen, lehenengo abentzatu oso ondo, gero zantzen, DLC batzukin eta, ba, pixat alako tira-bira bat egon zan. Ba, nik uste publikoak daunte Star gustoko zunak ondo hartuko dula, ze badaki zer aurkituko mundu honetan. Pentsatzen zartuko zituztela mekanika berri batzuk, munduaren mapa berria izango dela, talako ari hori ezberdinak ongo diala, baina esan zuen bezala basikoki Don't Star 2.0.
4: Bai, Kleida Studio bat, nik uste zaretzen astutu geratzen dana, baina Don't Star Vegas batera beste hainbat bideo joku handia tala, bez? Sank eta Mark of the Ninja doztez burure, azken hau niri batez be, asko guzti daten bere gara izen. Eta, ba hori, ondino topera da biltzala erakusten da biz, osak gogotxo hau ikusteko, Eta ki komete batean, baina Don't Starf Elsewhere-ek ondino esteko kalera atxedatarik, espero dugu aurten estrenetia, ez dakigu, baina momentuz behintzet PC-erako bakarrik izango dela iragarri dabe. Urrengo azbe geuza bera pasetan da, Prove You Are Human, ikusi genduen lehenengoz, dala 1000 Cross Resist taldien, hau da, Sunset Visitor estudizoan, ez? 1000-en garatzaileen bideo joku barrize, eta nahiko aurkezpen eta proposamen berezize dakar. Guizengo gara gizakiz edala petxetan daben adimen artifizial bat, eta ibilibirko gara makinien kontra, zelako kaptza edo puzzle moduko batzuk betetan, bueno, aurrera etxeko, aldi berien nahiko historizo berezize konteko dagoela moten deu, segusto 1000 Cross Resist novela, bueno, novela visual ez, baina aventura narratibo oso potenti izan, historiz izan nagusi bertan, eta orduen beste indi, oso berezize da oso erakargarri ze bentset, alako jokuek gustoko gogoko dekizen dantzat.
5: Trailera ikusi aurretik txisteetan joan, kaptxak, titulua irakorreta, kaptxak ebazteko jolazia izango tezan. Kaptxak sartu indituzte. Har, kuriosa da historia ze amaten du, interesgantea amaten du jartzen zaitun premisan.
4: Bai, da grafiko gubienako berezizte da, oslako zoramen asko ikusten da ez, ideia abstraktu, baina sagun asko aldi berien. Zagitzen, niri bentset, estudizoa asko guztia dela jakin, beste da jarraitzu berrekoa, zantzari parik.
2: Bai. Jarraitzeko botoiari sakatu dut zanipe, eta ikusiko dugu, ber, nola doian.
5: Gero, hor pertsonaia gartzen dena arpegi hori oso GLaDOS da, portalekoa.
4: Bai.
5: Robota nola dan jarreta.
4: Bai, supozete gero beldur puntu txubet be, egongo gara, ez da monture maten hor guztien da purtxubet, ez da dana Windows XP-ko, fondo ondo koloretsu hori, hori baino gai zaukotu jokuek. Baina, bueno, ikusi berko daia nondi datorren. Gusto pasan aztien, telegramiko, gemenantxeako telegram taldein jartzen deban, Graveyard Keeper oparitzen ibili zirela, eta berez, oparitzen ibili ziren, bigarren jokue iragarri bielako. Graveyard Keeper bi pasesan orduen, The Triple I iniziatif honetatik. Eta, bueno, ondela urte batzuk estrenesan joku original horren, ba, premisi berreskuratuko dugu. Hau da, zingo dalako Stardew Valley bat, baina, bueno, kanposantuetan girotut, ez da izango horren koloretsu, horren politxe, zombizek eta bezalako monstro batzuk agertuko dire hortik. Eta orduen, alde batetik apurbet, simulazio edo kudeak eta bideo joku bet, duen ibili berko gara gure kanposantue atontzen, ez, gusak, baliabide txukuntzen, bestie. Baina onko honetan, enboten deu Tower Defense mekanikak be, getxuko da bezala. Olako herri bat kudeatzi ez arduratu birko gara, ez da kanposantu bakarrik izango. Eta, ba, zenbaitetan, gure defentsak jarraitze, kokatut eta bar, ba, zombizen da bestelako monstruan erasoari aurre itxeko garaize be, etorko da. Lehenengoa, nik usta, pare baten oparitxo da bela, dobentzit Humble Bundle dalako pilo baten egon izen da, hainbat bider segunda vueltaka hortik, eta nahiko balorazio onak dekoz, ez da esen, joku alako, joku arrakastatxu beto erokorrien, baina bai bildu deuz balorazio onak, orduen, hobekuntza honekaz, ia, urrengo maiara iriztie lortzen da ben, azken finen, zan dugun, Stardew Valley estiloko joku izen da, ba, aukera gana dekoz, jente pilo arrapetako.
5: Kuriosa, Lander, ez dakit, lehenengoa bat zauka, baina hor momentu baten ikusi da, ematen du baita ere, ez da izango faktorio hain bete, baina alako produkzio lerroa jarritzazketzula, ez?
4: Moten du bai ez, lehenengoan ez dakit, ibil nintzen, bere gara izen apurtxu bet, hor, sartu nintzen jokuen, baina, minetxosun eskaini horren beste hor du, hor duen, ez dakit, segon
5: bat. Ez dizonatzen, zaukalik, eta ben hori ikusia da kurioso nintzen. Tower defensanare, ba bueno, ondo badin badau kurioso izan laizke. Eta nik uste, ondo beratu daitekela.
4: Arar, haunek be, prinsipioz esteko kaleratxa datari momentuz, baina pezerako izango dala iragarri dabe. Beste bat egazgoaz, hau ezagutzen eban, ze usot aurreko doindela bi Steam Next Festetan agertu izan den bideojoku edala, Death as Disco deitzen da. Eta ba, garatzaileek iragarri da benez, aurretezko sarbidi maizaren bostien abiatuko dabe ordenagailuen. Proposamena oso oso berezize da, da borroka joku bet, Batman Arkham sagien borrokak edo Shadow of Mordorren borroka koinarri hartzen da bezan joku bet, nun, hori ezta, kolpie, komboa, kontrarazoak, saiestiek, apurut, olakoak batzen deuz, irude formatuen inguruan egiten. Baina berezitasune da,

0: pilloa erakartze ezte, Batman Arkameko borrokak ikaragartzek iruditzat, ez, orduen, oneri beste buelta bat emotiek, erabaki izugarzi iruditzat, eta aurkezpena be ikusteko da, horre ikusten da, une nahiko psikodelikoak eta nahiko soroak, osak barriro beste bat jarretxu berrekoa, eta ja, horretzko sarbidea zelan azten dan.
1: Lander, ulertzen dut, musikaren ritmoa jarretu erba ez du horrek kontatuko izula konboak eta iteko, ez? Rimondo damakizuna ez. Zure musika sartzen duzunean ere jolasak automatikaki identifikatuko du musika horren ritmoa eta?
0: Uztu ez gozaren bierzala hartzeko, vale. Esa, bai hartzen deuz ez, hori, ritmoa, volumena eta kontuten hartu nazken finien ez, bai hartzen deuz oinarri batzu, baina uztu ez zukaldo zule finju edo tresnaren badagoela horretarako. Jaro, garatzei gomendatzen dabe, oza, adibidez, Twitchen basa bizean edo eduki sortzaile basera erabili jogukok abestizek.
1: Bai.
0: Bestela, mustu ingo dutxu, eh? Baina, bueno, badauze horra aukerak betxet gure etxien lasai jolasteko beste abestionekaz. Burde mazkenien, bai.
1: Idea oso nahi dutzen zait.
0: Bai, da, bolta bat emotiez, Guitar Hero talako jokuen estiloari, baina honetan, ba, borroka joku bat izan da.
2: Eta, de hecho, norbere kantuak jo eta fintzeko aukerak eta aspaldi datozen gauza bada, pentsatzen dut ez, olako gauzak, batez ere gaur egun ez, daren tresnekin eta diakin gajeo diela. Esan dozu mesela gero, ezingo dozu streameratu edo, segun zei pintzen dozu, baina nik uste dut gaur egun ja txukun egiteko moduan, bai, eta, ez, olako ritmo joku batera, norbere musikaken jolaztea.
0: Betia, azertu bat, zabi zelantzari parik, bai.
1: Bara, estremeatu beti, laizketzu estremeatu. Garo, gero desmonetizatzea izue igual, edo bideo
0: batzen dizuna,
1: kendu iten dizue. Ja. Baina, estremeatu bitartean ez musika jarra izketzu.
2: Ja, esatu ez zuzeneko erako ondo.
1: Bai, gero, orte, bideo bat ateratzen abezu YouTube-erako edo Twitch-en bertan geratzeko, ba, ordea, horra jarazua.
0: Bai, eta horan ekarri gure notxuen edo, nabarmen duguren eban azkeneko bideo jokue Over the Hill da, ontxe bertan iragarri da ben titulu, eh? Eta hau da Absolute Drift eta Art of Rally garatzaileen bideojoku barriro kotxiek izango dira protagonista, baina hongoan ez direz lasterketak ez derrapiek, ez? Horren ordez, ba, SnowRunner edo MudRunner estiloko bideojokuen bueno, patxadie, bidaizek, apurbetez, hori da izango da alburue, autoklasikoakaz, bai, bilbide, ez, arriskutsuek zeharkatu biherko dugu, nahiko estetika berezitzea, oso simple oso berezitzue. Eta hori, benetan itxura oso politxeko, bat ez lagunikaz jokatzeko eta lasai batien ibiltzeko. Eta hori bakarrik, apriaren 24en probaldi bete egongo dela, playtest bat egongo dela iragarri dabe, estimetik bertatik izena moteko aukeri dau. Osa, gara ditu, igual hau, ez dakitxe, zure estiloka esengo da, baina bai, igual iragarri asai jaitxu, ez da, bai.
1: Bai, diratzen dit, alako, esan desun bezala, ez da lasterketa, biziketa gehiago da desertutik auto eta otarrenoak inibiltzea, momentu batzutan gogoratu jate paisaiak pixkat, nahiz eta ez da hon estilo artistiko berdinen egin da Sable, ato desertu eta hoiekin.
0: Baina Journey nagoen aspentzuta.
1: Baitare, Journey eta baitare pixka gogoratu it, analiziak harin hona Sword of the Sea, areke desertuko mapatzutan antzeko da dukala da. Arjolaza polita ematen du, pixkat lasaitasun horri biltzea, ikusi harkoa edo, karo, ematen du, irukotxe ikusita kooperatiboa izango bala. Derrigorrez kooperatiboa izan beharko duen, edo banakabilialko zean. Gero, ematen du gainera, horrek momentaten ikusi da, hola jartzen dituzu alako utzunea pasatzeko, eta ondo ongo litzateke kotxe bakoitza bere zaborra edukitzea, eta ba, guztien kombinazioa behar izatea mapa bat pasatu alizateko. Así que ikusi beharkoa. Baina bai, hasiera batean, bastante eragarri nau. Eta gira esan ez nun.
0: Uste dut, esan dozu zen gauza danak, sartuko da gauzela prinsipioz, bere zingo da, iru lagunek jolasteko abenturatxu bat, ez da bakarka jokatzeko aukeri gongo dan, Baina bai, auto mota desberdinek hartute, da baliabide desberdinek sartute autoan, ba, bidaia hori errezteko edo komplikatzeko aukerak egongo dira, orduen hortik doa apurbet bai, bideojokua.
1: Ba, oso ondo. Alaren lander ustez, ditelu bastantez gehiago erakutsi zituztela, ez?
0: Bai, hori da, epatu dugu moduen, 41 bideojoku egon ziren, ba, adibidez, batzuk ezagutzen handezuen, beste batzuk ez, ba, Neverway, Alabaster Dawn, alakoak egon dire, igez estren esan, Kern eskalatze jokuen doako DLC bat, iragarri dabe, gero Super Battle Golf edo Warhammer Survivors, berez oinartien, pezerako iragarritze egon dizela, kontsoletara helduko dizela, aipatu dabez bertan,

0: hori zen nahiko aurkezpen ekimen berezi izan da, nahiko politxe, joku oso interesgarriak egon dira, eta horretaz aparte, garatzaile ikasbe elkarrizketak etxeko aprobetxe dabe, informazio pila dau, oza, nahiko ondo, nahiko txukun, guztien dago betzen doa bizela, ez, formatu niri buelta pare bat emonda fintzen da bizela, eta hori ze, gemen hau bertan ikusko duzu bidizoak, edo ekimen osoa ikusteko aukerioko duzu.
1: Bai, azken finean, indi hauetan eta askotan altxorra topatzea dituzu ezautzen ez dituzunetik, ez? Adibidez, bat ipat azkenengo berde jildau oso kuriosu egin zait, eta benetan interesgarria, eta adibidez, Graveyard Keeper lehenengo ikusitan haukan da etzin tiratzen, baina bigarrengoan orain automatizazio puntu horrena izan dezakena, ez dakite izango dugun gero. Eta bat ipat, tower defensak gustatzen zaizkidela, atentzioa ekarri dit. Hortaz, igual merezi gola landar imaginatzete igotzen dezunean albistea hauekin eta beste batzukin biztazoa gota berkutela. Zerbetia, jolaz hamezte publizitate izaten ez duten hauetan, altxorren beti goten da gustokoen gozaizuna. Asi que...
0: Bai, eta lehena ipatut hori over the hill kotxiena, ez dakit ezagutzen zen duen Art of Rally, baina...
1: Bai, Art of Rally nibilin itzan eta gustatu zitzen. Iezan rallyen gehiago gustatzen zait Superbuden rally. Bueno, ez dakit, hola izan hau, pero...
0: Bai.
1: Baina...
0: Rally etxe, ez dakit, bai.
1: Horea rally etxe.
0: Justo egunotan barriro gona zentxuten, jenti oso posidea goela jokunegaz, eta garatzaile ganera, zau betzen jarratzen da, garatzaileek, koratu behar da euskeraz da goela ganera. Eta neko gauza politxek irakurritaz, oza, geni behia no zeltzen dodan, eta momentzat aukeratxuet.
1: Bai. Indiak alde batera utzita, bueno, pasatu argea Nintendora, ze, negunotan, Nintendok Rhythm Heaven Groove izeneko jolatza, bueno, horren kaleratzea iragarri du, aurtengo ustaiak bian aterako anik, eta esan dutenez, bai Switch zarra aukatena, Switch lehenengoa, eta baita Switch birako aterako da jolasa. Jolasak, jolas motauetako betiko premisa mantenduko du, azken finean, musika edo askotan musikar ez dagoten ritmo bat jarraitu behar izaten dezu probak pasatzeko, eta hortan oinarritzen jarraituko du, nik uste bere formula, exitoren formula hause dela, eta zertarako aldatu, ez?
0: Hori da.
1: Horain gainera, edizio honetan, txunku musika ile japonearraren abestiak eta doinuak izango ditugu, probak sortzeakoan eta, beraz, puntu hori gehiago izango dugu. Eta, gogoratu behar dago, frankizia hau, igualan beste itzaiutzu ezaguna izango, baina Rhythm Tengoku izeneko joko batekin hasi ziela Game Boy Advancean. Baina nik uste gehienok ezautzen deuna dala frankizia hau, Nintendo DS-eko Rhythm Paradise jolaz arrakastatzu eta hain polit arregatik. Alare, lehengo jolaz Japoneako esklusioa zan, baina gero nik uste ondorengoak ez dautu genitzela. Eta esan bezala, proposamena oso simplea da, landarrek leheno aurkeztu egun indie hori Death as Disco estilora, hau da, musika edo ritmoakin batera aprotxatu behar dezu jolaza pasatzeko. Eta oso ondo egiten zula, nirentzen Nintendo DS-ekoa nibilintzen eta gustatzen zitzaidan, nire arrebai izugarri gustatzen zitzaion, Rhythm Paradise, beraz, gomendatu beharko diot, lehengo switcha duka, así que, bera, jolaza parea behar. Nik uzetor, Nintendok, holako jolaza ateratzen ditula switcherako, eta diala, joko oso egokiak, jende bat, ekartzeko igual ez dena oso ohiko bide jokotan ibiltzen dena.
0: Nintendo DS-en azken arrakastien gakoetako bat hori izan Wii-na eta Nintendo DS-ena ez bizena, beste publiko mota bat erakartzi lortu biela eta lako jokua ez izan, azkenin Rhythm Paradise nik behiz hartu notxo zen ordu piloa eta asko guztetan jate. Eta izin da gara izan olako azakau berreskuratzeko eta sutxera ekartzeko ez. Aretxe oste, orokorrien, uste momentuz bi mini joku baino ez da bezala erakutsi, bat untxe ikusi dugunez, horre zukaldien da bilela barazkizek hartzen. Eta arritxu beste, prinsipioz itxura batien, mandoko botoia, oza, botoia erabilitze bakarrik izango dela. Betzetan eman, joiko nagaz batera, ez, joikoneko giroskopio esaugarrizekaz batera, sozer alko zalain, baina itxura batien, ez etxe moten dugu. Igual bizek aldizela erabilie, baina bueno. Eta hori beste minio joko ebikusi biharko azken nien, krasizia purutoria, ez, ezagutu barik deskubritzen joatia, ez, dena jakitzizelako da izan. Baina bueno, ia zenbat batzen duzen joku barri honek.
1: Hor, Nintendo DS-koak pantalla taktilarekin tak-tak egiten zaukan bere puntua. Ez da, gero, kombinazio batzuk inbertzian botoiekin, nienez goberatzen hori, baina. Nik egin komentatzen, Juan, espero nula Switch berriak ez daugarrekin, bat joikonakin, edo ez dakit, xagu bezala ebiltzeko ere badao aukera, hor lakoakin, minijokoren bat ateratzea. Minijoko mekanika berriren bat zartzea. Ez da, gitena, Switchak badauka kamara aurreraka zure arpegia grabatzen duna?
0: Switch bizek badeko kanpoko kamari, baina bestela ez.
1: Atzekaldean ordea.
0: Ez aparteko kamari eko.
1: Bai.
0: Webcam moduko bat, bai.
1: Ez atean joan egon lolako gaiuekin ere mekanika berri batzuk sortu, non, ritmoa jarraitu erduzun kamarakin movimendugun batzuk egin da edo, ez dakit. Baina, bueno, abar, espero ez da hiela izan, abotoia bakarri sakatzen, ze fixe bajonazo izan horitzateke.
0: Ja, suposatxe gero komplikiko gala asuntoa, Recent Paradise amaierarako nahiko komplikago esan, bai, simple azte esan, baina gero proba, ojo, oza, ziren bapa ezerrezak izaten, niritzako bentset, nero jentide Waltrebia bizongo da, ez, baina, bueno, eta pentsen nahi dut hori, oza, komplikiko dizela, eta gongo dizela beste mekanika, edo zaugarri berezi batzuk, baina, karo, adetxo guztien da hori da, ba, jakin je, Switchek berez, giroskopia dekola, eta justu mini jokua ikusten zulez, eskuen mugitzen da balan, horretarako pentseta daulea ilutxeate. Baina, bueno, auskalo.
1: Uztaiak bian, jolasaterako da, beraz, udarako nahi bazute joko divertigarri jarin eta fresko bat, amen dagoa zute.
0: Udarako nik uste perfecto dala, bai.
2: Baina, nik badaukat, jokuren bat, ritmo jokuren bat, baina egia esan, egin sekula ibili. Eta, badaukat, lantxo bat pendientes, erakartzen nabe, baina, bueno, sekulan ez animatu. Inbiako da, rankingen bat, eta daukatenetatik aukeratu bat, eta animatu, ez da ikes.
0: Bai, nik uste du miekaz daulan, bat ez be, arrakastatxuk izan zela urte luzez, Just Dance eta olakoak, ez, Ubisoftenak.
2: Bueno, bai, karo.
0: Bai,
2: erritmo joko baino gehiago die, ez, igual.
0: Ja, ez leke bai.
2: Ja, dantza jokoak, deizte dutan dik, hori, ja. Bai, ez batez ere, igual kamarakin, ez, jolasteko horikin, etankin, eta bere garaian, eta... Roi hortara, esaten dute, manduak kineta baino gehiago.
0: Esaztu Star Wars kinetegaz, inoz bez. Uf.
2: A ver.
1: Kuriosa da, bueno, anekdota bat uste maia zuz hartzen, kinetak gehien ikusi dutenak ez diala bideojokotan izan, baizik eta ikarkuntzan izan diala, ze kamarak oso ondo datoz, bizio estereoskopikoa, uste infragorriare badaukala, gauza horietarako, ez da izan behar duela, plataforma super ondo. Ikusiet pila batan, ikerkuntzan. Bideojokotan, ez dakit inoiz ikusieten, ba igual, ba betiko korte inglez, edo orlako atera junda, baina bestela, inoiz ez da ikusi. Kinek da jola zen.
0: Habitxo, kuriso.
2: Ben nik uste dut, Euskalian eta bai egiteziela, ja, txapelkotak eta dantzanak eta erabilita, ez? Kineta eta kamarak eta hola.
0: Txatina epatzen dut mutur beltzek, ia matrat probeba dugun. Enean ezagutzen dut txinabil begira, Matrat Dez usto da deitzen dala joku eberes. Dala 2008 zen Switcherako estren esan Nippon Ichin bideo joku ez, justo, ez nahiko esagune izela japonierrak. Eta, enean ezagutzen, baina erritmo joku nahiko politxea lan botu nebetxe orkespena kresto nada. Osa, eske bitxe hobe kontuten hartzeko.
2: Bai, begiratu bat jotzeko ez, rankinio egiterakoan.
0: Hori da.
1: Nik ez nuen ezagutzen, egia esan.
2: Omodo, apuntauta. Eskerrik asko. Bueno, eta erritmo jokotatik nola baiteko beste igual erritmo joko bat ere zalik, Nahi kaso honetan, euskerazko bideojoko berri batekin gatoz, eta oinguan, bada, ez da joku indi bat, esango duguna, baizik, eta joku nahiko handi bat, Sifu zoragarrisa, gure hizkuntzan gaindi leiken joku bat da hemendik aurrera. Ze Josu Igoa sale eta itzultzaile veteranoan lan berrisa da, eta, bueno, berak idatzetako albistean bertan, ikus leike bere perspektibatik nola erakartzen da benez, joku mota honek, eta gero, nola iristen da, txinatarre zentzutera jokua, euskeraz jolazten da bitartean, euskerazko testuekin. Eta, bueno, PC-an eukiko dugu euskeraz, momentuz, ez da izango ofiziala, itzulpena, baina gamerontxean sartu eskero eta euskerazko itzulpenetan sartu eskero, eukiko dugu ez, PC-erako, bai Windows, GNU Linux eta MacOS-erako bertsioak prestatu dituenak Josuk. Konboak, desbideratzeak, saiesteak eta azken finean, Slow Clap taldearen maixulan hau arte martzialetan zentratzen den joku bada, eta saiatzen dena da arte martzialen film klasikoen ba, ikusgarritasun hau tintzen, ez? Gure eskuetan eta gure mugimenduetan. Proposamena bereizgarria da, badauka... Badauka pues, toke berezi bat, eta egia da azkenean hasiera batean gala gazte bat, mendekoa bilatzen duguna, baina berpisteko almena dauka bere adina galtziaren truke, ez? Badauzko alako, zera esan, pitxi batzuk ero, eta horrek apurtzen doian engean, ba, sartzen doia. Ordan, hiltzen zan bakoitzean, pixka sartzeza, bizitza barra txikiagotze jatzu, baina bueno, ezagutza, ez? Eta borrokarako gaitasunak areagotzen dotzuz. Eta hobekuntza iraunkorrak desblokeatzen joango ga gure mendekoa bideratzeko. Orduan, bueno, doako eguneratzeakien arena, ez, modalitate bat askatu da, ero eskuragarri pingi da, erronka mordoakien, eta hau be euskaratuta dago, así que, bueno, ez dago aitzakiarik, ez?
0: Hori da, oingitzia, gusto... hau, euskaratzea goinda lagun batzutatik dekogu gemen abitzean. Ba, bueno, ez dugu aipatu egin hartien, justo jo Josu Herribilda apurute bertzine batzuk azarazoaka, ez da bar, konpontzen, gure berari laguntzen ibili gara. Mm-hmm. Eta prinsipio, soker esperna bilen, jadana konpondute dago, osak, bertara sartu nezkero, ez, bilatzeko bertzine desberdinetako itxelpen hau, ondoi bi biherko zan, ez dela montoke bat, eta Josu gaz batera, ba, konpontzen saietuko gara.
2: Claro, hori dauka ona, ez, bebai, gure komunitateak, kara, euskal komunitatea oso txikia ga, eta torre euska gauza txarrak eta gauza honak. Baina, kasu honetan, ba, laguntzeko prest, gemerontxea.eusetik sartu, Telegram kanalean sartu, eta ba, bertan segituan, lagunduko dutzu norbaitek.
0: No, hori da.
2: Ose, ba, bentsat, esango dutzu ezin da bela, hori da,
0: Bai, eta bueno, niri Sifu bere gara izen pila guztiaten, oza, asko maite dodan bideo joku beda, oza, que luzu betez, euskara zeukitzi, Anera, Josun mai egaz, itxulpenak oso ondo etxin euskara txiek maia bikainera guztien dugu, alor horretan, eta goza menetxe.
2: Esango dugu dala, bideo jokuen euskara txaiarik trebatu benetakoa, ez? Esango dugu, igual geien itzuli da benetarikoa, seguro.
0: Ibai, oien gure negaz batera gorpa, ari nireko dure bize porroka.
2: Horregaitik ez da desan gehiena, baina gehien da benetakoa.
0: Bai, bizek parien eta bizek maizu dutxek, zentzu honetan. Eta gure lanada eskertzeko, bai, eski pasada bat, oso, voluntariok ibiltzi olako joku sagunek handizek, batzutan super handizek, ez da txutan ez horren beste, baina esken, bardintxo, oza, gogoko dek izan bideo joku honek hartunde da euskeratzen ibiltzi, pasada bat, eskenien, alde txar bakarra dagoena da, ez dauzela ofizialki, edo normalin ez dauzela. Baina bestela txalotxeko da gora ipatxeko lana zabantzari parik.
1: Gure partez beti izala eskarrak diozuri, itzultzatik. Kuriosoa ez da gizatik. Partezen haukan, Sifu Japonian gertatzen zala, baina ez Txinan gertatu gezik. Josu komendatzen du, hori, Txinatarrez jartzea audioa, pixat, imertzi hori lortzeko, Gainera, txinatarra bi emate dintula, alde batetik kantondarra eta bestea mandarin da. Ba behira, detai hori enekin, ez da izatik betzatzen Japonien zala.
0: Berez, girotu ez dakit txinanan, edo alako estatu batu, ez, apur bete, bueno, girotxe berez izagaz. Ba, gano, oinarritzen da arte martxelen film txinatarratan bat, ez, ez? Ba, bueno. Jakitzen datuzko burure, baina Bruce Lee edo beste hainbat izelek ez, eta gehizien bat horrek hartzen deuz oinarri girotxerakoan. Ez ba, egizun zertaz doan, alanda be, bai gomendatu leike Amazon Prime-en dauen Secret Level, ez? Horre, telesaieko, dalako antologi bet, bideo joku desberdinena. Eta bertan badau Sifu natal bat, nahiko ondo adirazten dozaltzen dauena zertan datzan bideo joku, ez? Orduan, hori guztuko aukeri badeko zue, gero, ba, jokueko izagoa salduko duzu.
2: Hori da, Secret Leveleko lehenengo denboraldiko bigarren atala. Zuzenian jalek ikustera, ez dago zetan besterik ikusi biharrik. Hori bebaduka honak Secret Levelek, zetan nadie, ez, aparte dare.
0: Hori da, eta mar bat minutxuten, ez dut uste gehiago irauten barik, o atal horrek bentset, bordeko zu, ondo saldute.
1: Ba, oso ondo.
2: Oso ondo, hori da, baina albiste laburrak ez, aspaldiko partez, askotan ez dut astirik emoten, eta egurra.
0: Bai, eta lehenko hain dekartera, justo, bueno, egunetan, nio eskomentu izin dugu irratxaioan, ez?
2: Bai, eta eso indala asko,
0: Hori da.
2: Eso indala asko.
0: Bai, odeiko zerbitzuek, ba, bueno, batzuk hainberan dauzen, ez tekila arrakazta askorik, da zehazki, bai, batzuk gendun Amazoneko, un Amazon Prime eta Amazon Luna, ez, zerbitzuek. Eta justo indala gitzi, nik neuke monetxona aukera bat, ze, eldu jaten zagune gaitzik, ba, batzuk erabiltzen biela, euren bideojokoen eskaintzei probetan biela. Ez badakizuen Amazon Prime horrein jute, ez? Horrein beko zerbitzu hau, horrein juz gero, Amazon Luna barruen bideojokoen katalogo murriztue deko zu. Ba, besteak beste, oindorain artean egon dire badibidez azkenengo Indiana Jones, Alan Wake bigarren agonda bebai, usteot, EA Sports FC 26, ez? Azkenengo FIFA begondala hortik, okesan
1: bien. Orain dela aste bete bi aste jarri zuten.
0: Hori da, ba, oin arazoka hasi gara, bai, burrizketak aipatu da bez Amazonetik. Eta bueno, esan behar da, lainoko joku eta aparte, oza, zu, horra jendu zu, primeko arpidetxie, baina orain artien horretz aparte, zukzeko jokuek erosteko aukeri egon da, zerbitzu honen barruen. Ba bueno, banakako joku honek danak kanpora doaz, ezingo gotoguz erosi joku gehiago holan, eta horretz aparte, uste dut, deskargetako aukeri ebek kendu ingo da, bela, oza, jarositxe hausenak, kolako nasteren bat edo goda hortartien. Eta horretaz aparte, irugarren saltok izen jokuek gehitxiko aukeri ebe kenduko dabe. Orain artien, ba, gogegaz edo ustote pik egon dara tartien bebai, ea bebai segurenik. Ba, uren joku batzuk gehitxiko aukeri uko dugu Amazon Luna honetan. Horretun horre bekanpora doaz. Eta azkenean gehitxiko dizena dire, bori, ez da, Prime arpidetxegaz edo bestela Amazon Luna arpidetxegaz dala beste premium maila bat edo joku gehitxegaz. Ba, horretariko jokue bakarrik geratuko dire. Garo, da hori dago, zei esoen dela agun batxo, gari, tika patxe no ziren, da meneri da aritzeri, joe, ba, ugal Amazonek uste gendune baino enjergeza dago, ez, odeiko bideo jokuen zerbitxonen barruen, baina murrizketa honekaz, ba, moten dugu, ugal, ez toakila horren ondo, edo ez tekila apustu zendori egitxeko asmorik, ez, epeluzela, orduen ikusi berko dugu honek zer esan gure da ben, ia denpori egaz, ondoratzen dan, sozelan bizirik mantetzen dan, azken fin. Asko Amazon Primeko arpidedun asko dauz, bai, banaketa zerbitzu gaitxik, bai, telesaien zerbitzu gaitxik, ez, kendim, telesaien da filmien zerbitzu gaitxik, orduen, berez, bai, zimierko zan, katalogo edo zerbitzu erakargarri zaskontzat, baina ikusten dugu, igual Amazon ez da hola prest, euren bideojokun katalogo hau elikatzeko edo mantentzeko bintzet.
1: Bai, a ber, Amazonek alakengo hainbat zerbitzu dauzka Primean barruan, batzu funtzionatzen diote ondo, adibidez, Prime Video. Bueno, ahora usted publicitatea egin da zerbait egontzala, baina bueno, más o menos funtzionatzen diote. Luna ematen du, ba, agian ez dala haien beste lortzen ari, eta ikusi dugu oraingo aipatu dugu kaleratzeak edo ze hauekin, murrizketa hauekin. Eta ero baitare adiz bauka Spotifyren kompetentzietiko, bueno, kompetentzia komila artean Amazon Music uste dizena dula, zerbitzu hori ez doak io zondo, bueno, kriston txapa bihaltz ematen ziaten korreotik probatzeko hori. Ose, Amazon Prime badauka bat, ez? Baina, bueno, ez ditu izten. Beti hori iten du, zerbait aldatzen du, baina ez ditu izten. Ez dakit, aguantatzen du.
0: Dire kasuen, bai izan berot, oza, nabigatzai di probetako oso horrez, zuzenien probetako keri motu dutxun, bai bilez, hazin nintzen nien, ja gero instalatu gure izin eban Google TV telebista baten. Eta hor, ja ez dago aplikazio horik. Biatu inbiar izin eban Fire Stickerako, oda Amazonen, claro. Horrako APK bat, aparte, eta bertatik instalatu telebistan. Gero ondo ebiltze zan, Ba, garo, horre jadeko zu, oztopo bat, eta askok ez da oztopo hori paseko, orduen. Yeah. Ostras, eske ja, deko zu nien zerbitzua eskaintzeko, ez? Ba, deko zu APK hori, ba, deko zu Android hori. Ze bastos usartu un Play Storeen sozelan, edo nizarrakit, ez?
1: Ja, baina azken finia, pentsatu erzu Amazonek kronkazta bezala, berea daukala Fire Stick, eta hortik negozio hori eta nahiko blain batean negozio hori bultzatzea, ez?
0: Claro, baina Prime Video...
2: Mugatzen dozu beste.
1: Bai, mugatzen dozu, osea...
0: Hori da, Prime Video dalakoak bai badaoz Play Storeen, orduan segaitxik hau ez? Ja, modulatute badaoz, duzun berbestez eta berezitik funtzionarazteko. Orduan, claro, osea, goetzen da purbet, bale, zerbitxo duko zu eta funtzionetan deu, baina aldi berien, ez dozu zain du, ez? Ez dozu helikatu bihar dan moduen, orduan, jode, zelan gure dozu arrakazte ukitxi, ez daitz.
1: Bebe, raroa.
0: Eta, bueno, beste iparik, Benia, Amazonena, iazlan geratzen da nau, edo iazlan geratzen orokorrien odeiko lainoko bideojokuen zerbitzuen paradigma hau, seguro.
2: Azkalo, eh? Igual ez da momentu, igual ez da gongo momentua, baina, bueno.
0: Hombre,
2: pues, Steam Machinekin, ez?
0: Ja, bebai, bebai.
2: Antxan, eta gero hueltau da indartxoago.
0: Bebai.
2: Bueno, ikusiko dugu krisiak inse pasatzen da, baina.
0: Claro.
2: Ez dut, modelo baten momentu batean ez da funtzionatu, esan.
0: Hori joan, zapatxe guztu, krisi zenaz, ramagaz eta hori dana, igual on ja hardwarea erosteko arazo deko guzela, ba, muntxezeko zan momentu honen inguruko apostu betxeko, bai, ez?
2: Bai, gertatzen dana da, oin erak erosi dela rama. Hori be, online jolaztu behar balde maa, ikusiko dugu.
1: Eta bera, datu zentroa beste hau zutarako ari direla erabiltzen. Berrin ikustet, nahi ala ez, zoritxarrez o zorionez, ez dakit zarrezan, etorkizuna lainoan egongo dela jolaza. Eta bertan, ingo dala. Oraingo belano aldi hauek, ateraziana, Luna, Google-ek ebere beha bazaukan izena eta zena gogoratzen, Nvidia-na, hauek izan goberan ikustet ez ez. Da behinak esan dugu zela generazioa pasatuko dela arrakastari gabe, eta bere momentu erizten danean, non, ja internetaren abiaurak eta ja oso nadianean eta konexio latentzia gutxi, kei, agian, jolas oso potentea hauden zeure ordenaioan ibiltzeko, ba orduan igual paus hori emango degula. Baina, bueno, ez det epe motz batean ikusten egia esan.
0: Ez nipez, laskarrak.
1: Har, gauzasko altzen dituzu, horra pasatzen. Adiz, modak, ja, aztu. Ez litzatezke...
0: Ja. Ba, ikusko dugu, jas lan...
2: Ikusko dugu, hori da, euskalo. Osa, igual hartuko dugu beste kutsu bat, ez, koleksionista goa, izango da retroa goa, baina ez da gitu, igual beste garrantzi bat eukiko dugu, ez? Eukitziak zure kopia, zuria izatiak, txian mantentzia. Igual egongo di bi eukerak eta bat izango da masiboa goa, batez ere gauza on, multiplayerretarako taula, eta igual beste batzu geratuko die, ez da gitu, ez da gitu. Baina ez da izango teknologiak ez da belako baimentzen, izango da beste errazoi batzu baitik, seguramente, ez? Eugen hau, kusiko dugu.
0: Ba bueno, erratzaia maitxo horretik beste albiste txiki pare bat itxina dutxutaz. Eta bata da, Level 5-en bideojokurik arrakastatxunetarikoan, ba bueno, inguruko albiztia. Eurrekoan, ba Level 5-ek, ez estudio japoniar, enpresa japoniar ezagun honek, bere oiko aurkezpena eman, bertan hain bat bideojoku itxi dezku zen. Baina, nik usto saliek eizin espero da bena dela, Professor Layton Barrise, Professor Layton and the New World of Steam. Orain artien switcherako iragarritxe egon dela. Hortez aparte, jakin dugu PC-erako da PlayStation 5-erako be, ezterrenko dela, ustut lehenko aldize dela Professor Layton Nintendo kontsolatatik urteetan dela. Berez, hau be, izen zanez, Nintendo DS-erako beste joku kasuala horretareko bat, puzliek eta alako ronkatxuek aurkezten dozku zen, alako nahiko aurkezpen politxegaz eta atal grafiko eta historizio politxekaz. Uh-huh. Eta bueno, urte asko egon dire Professor Layton barririk kaleratu barik, eta moten dugu ingoan, ja jauzi handibete monda helduko dala gaur egun plataformatara. Ez dakigu noiz estrenekoan ondina, urten bai, baina ez dakigu dati, baina hori ze, jarraitxu berreko beste titulutxu bet.
1: Bai, abarra, aterazanean Nintendo desian dabiltzen netzan, eta neko, ba bueno, divertigarria zan. Egia da gero formula asko esplotatu zutela, gauza berdina eskainiz, bai puzla ez berdina, baina basikamente berdina, oraingoak ematen du alako mundu irudimentzioko, ez nahi zatrabitzen irekia ezaten, baina pixkatolako zerbait izan daitekela. Hasik ikusi horko dugu, formula berria ondo ateratzen zaien, edo ez, eta ero, ba bueno, estetika betiko, nahiko estetika polita dauka, eta oso identifikagarria. Beraz.
0: Bai, nire hori estilo asko guztia eta horren Level 5-ena. Hor, espaik izun honi dira dibidez, Inazuma Eleven, hau futbol jokuen zagie, horren argudu denunek, horren inguruko gauza berreze bet, deletzeren bat edo beste, eta iragarri da bezala. Gero orkespenien Snack Worlden remake, bueno, remastera azta izan da, nolako zozerbe eskaino dizkue, Fantasy Life, euren beste joku mitiko badala, Androiderako eta iOS-erako atal berri bete gongo dala iragarri da, bueno, hain bat gauzatxu, horrek batuko dugu zero webunien, baina, bueno, Level 5 nik uste dut apurtaz dute geratzen dan estudizio japoniar oso potente bat dela eta joku handi asko itxidezko zela. Zai hagas bukatzeko, beste estudizio japoniar batera pasten gara, tengo honetan, estimera begire jartzen gara. Ze justo azte santuen, segonek lehenengo gunetan, horro porraldiko lehenengo gunetan, iragarpen politxe itxidezkoen Capcomekoak, ze Resident Evil 2 eta Resident Evil 3 Nemesis klasikoak zein Breath of Fire 4 mitikoa Steam plataformara erun deuz. Hau da, nik aspaldi eskatzen eban guzabat, ez? Usto tierratzaien inoz komentezin dugule, zelan Resident Evilen remake barezekaz bai, oso ondo, plataforma talatan esterretan dire, baina joko originalak alboratute izten biezela, eskendu zen egungo plataformatan eukitzen, eta orduen, ba, eskertzeko, ez? Lan ekarri da bezan klasiko honek orain artean gogen egon dizela, berez, gogeko hobekuntza gazpatera aldu dire estimera, espero otortik abiatute kontsolatan be ikusteko aukeri ukitxie, bentset, zen ikustot posgarri zengo zela. Torreta parte, Breath of Fire lau, be. Nik ez teko jokatute, baina betintxotaz gauza oso oso onak JRPG mitiko nori buruz, eta posteko hau, be, estimera eldu izena, orduen ia purke-apurke, urreko baten behikusten den duzen, Dino Crisis originalak estimera eltzen, posalako gozatxuek, ia Capcomek hori dena mobi dute, beste estudizio batzuk behan imitan dizen. Batez be, PlayStation 1, PlayStation 2 aroko joku horregaz, ez?
1: Ander, Resident Evil pigiak remastera atera zioten, ez?
0: Karo, enbien, remake,
1: bigarren
0: ana eta irugarren ana. Oin, zurrumurru dauz lehengoana datorrela barriro, eta bar, eta bar. Resident Evil remake behikus egin duen GameCube-en, eta hori badau geurrengo plataformatan bebai, baina oin atara da bena da lehengoa, originala. Hori da, Steamen ikusi duguna.
1: Vale.
0: Azti no bekuntxakaz, bari, ez da, pantalla zabalantzako euskarrize, agintientzako euskarrize, olako gusatxu dekoz, orduen, bueno.
2: Pero kaso honetan berriro erosiako bengan, ez, esan dosunez.
0: Bai, bai, bai, aztu zure aspaldiko CD hori berreskuratzen nahaz.
2: Ez ez, bueno, ero nik adidez bia badaukat, ez, berria.
0: Aha.
1: Ah.
2: Esaten dut.
1: Bera, hori polita izan zen, bia
2: super, bai,
1: remakea dauken egin oporitzea ja, zahar.
0: Bai, bai, bai.
2: Osa, zuketan nahi bio doko remakea, lander.
0: Ja, baina ez da, originala aparte doa.
2: Hori da, hori da, hori da.
0: Bai.
2: Bai, izan zeikela, ez? Ikusten dut ez dagoela supergaresti, baina alata be, jo,
0: Ja, estrenez diren ustut arazoren bat edo beste gonzala bat ez be Steam Deckan, edo zaitz, lanko batera gartasun arazoren batzuk eukitzen bizela. Uste joan dizela konpotzen, oso gerrespan abien. Baina, bueno, ia honek az batera, eta beste joku, beste ema joku, be, hori izan dutena egungo kontsolatan, orna gaiutan ikustien, ikusten dut. Ja, behin gaur egungo belaunaldizetara porti eta kitxiko gara gara mantentzi errazala, ez? Karo, play bateko joku bete kartzi gaur egunera, ba, lan bat eskatzen dugu. Igual ez asko, baina lan bat eskatzen dugu. Baina gaur egun ja errazala, ez? Porti eti mantentzi hor duen. Nik ustutan otxako positibo gala eta horiek be posigiratzen dizela salmentakaz. Osa, azken nien lan txiki bat ez jarren salmentan nahiko potentik lortu alda, ez?
1: Amentxe usten dugu, garrukoa?
0: Niretzi bai, luzotu gara betiko lez, osa que usteko momentu aproposada bai.
2: Oso ondo. Bueno, ba, nik uste dut honekin pasatuko gala, hemen gure izaren bat erosaktibiako da, azkenengo bertxinorako, ero osorik ikusi desurentzako, edo bestela be, igual, bideoan, Euskalo nola geratuko dan, baina bestela ondo ibili, hasta hona euki, eta datorren astera arte.
0: Bai, bardin, datorren astin ikusko gara, bai.
1: Animo porritzularekin.

eta egongo naz beste behin, beste basaioan, ba, entzuten abien abestitxua jartzen, eta gaur hasiko gare Rihannarekin, bere abesti ikoniko batekin, daukon izena Man Down, eta jadauko 15 urte, ze 2010an atera zauen, laudizeneko album baten, eta gainera bideoklipa Jamaikan grabatakoa da, eta ikusteko bizualki erakargarria da, beraz, hau da Man Down, Rihanna.

0: Hau izan da Rianaren menja una bestikonikua, eta kontatzen da, bueno, emakume baten historio bat, eta ze politxadan, amagosturte eta gero ondion abesti hau bizirik egotia, eta niri pertsonalki egoztetak jat mordo bat abesti hau. Baina, bueno, jarraituko eta hueltoko gari apur bat gaur egunera, ze ointxe garri biot abesti berri bat, dala tata tamalakia zen barrezka, oindela gutxi etara zauien, baina oindela ondion gutxi hau etara daue remixa, malakias remixe, orduen remixa jarrikot daukola ritmo brasileinoak eta dantzagarrixa da bestixa,
1: Tata e Malaquias têm o prazer de apresentar em exclusivo o remix de Barresca.

Hori izan da Tatata Malakia zen azken abestia barrezka remixa. Eta oin Babi artistaren Flores abestia jarri biot, balada bastante melankolikoa da, Babik dauko txispa berezi bat entzuliakin segiduan konektatzeko eta askotan kontetan ditu bastante kontu txakonak eta emozionantiak eta abestia du da horren adibide bikaina, Flores, Babi.

Eta horrengo bestixa, Yo tengo un novio da, Lola Indigo Talazo Irena. Uste dut, dala egin dauien elkarlan bakarra Lola Indigok eta Lazowik, eta okerrez bano bisadi granadakoak, orduan igual zer ikusi jaukiko dau. Eta SB, ba, hau da, Yo tengo un novio, Lola Indigo eta Lazowik.

Eta horrengo bestia datorrena da 41 Paimon, Glosito, Baby Pantera eta Garzirena. Eta Glosito Espainiako trap eszenan nahiko arrakasta hundixea daukon artista da. Hainbat elkarran inditxu, Baby Pantera da Glositoren ekoizlea, edo behintzat askotan indauie lan batera. Eta Garzi da poliki-poliki ezagutarazten ari dan beste musikari bat, eta hirurek batera 41 Paimon sortu zauien, eta hau izan zen emaitza.

Eta oin, Kali artistaren area coach abestisa jarrikot, Kali artista estatuatuetakoa da, eta bere izena, bueno, edo izen artistikoa idazten da K-A-L-I-I-I, iru idauko. Eta 2023an aldatu zotzan ba izena, ez dakite ba, abor bat desberdintzeko besten gandik edo, iru jarri zotzan, eta insan ezaguna, ustot, 2021 garren urtean ja TikTokian bere abesti bat, ba insan ezaguna, bira ledo ingozan, eta ordutik, ba zizan apur bat ezagutara azten, baina bainen zumbi dugu, area coach 2023an sortu zauen abesti bat, Kalik.

Hori izan da area coach Kalirena, eta oin, bueltoko gare etxera, baina literalki, ze jarri biot nire abesti bat, Nina Sanixe, eta oindela gutxeataren hauen epe bat, epeak dauk izena Paranoia, eta epe horren barruan bosta abesti daz, eta bat da Paranoia, abesti hori jarrikot.

oindala gutxi, Rosaliakin elkarlanian indaue Omega bestia Ralfitxuk eta Rosaliak, eta banik ezagutzen hauen lehen aurralfitxu, ze nilagun batek ezagutzen zauen eta entzuten zauen, eta gero esan hauen, ai ama, baina hau da zukerakutze sustasuna, zein da Rosaliakin kolabo bat. Proba geratu nintzen bastante in shock, baina hori, oza, nidaukoten holan anekdota txekitxua da, nire lehenengo kontzertuan bakarrik pintxau zauela bajunintzen DJak Ralfitxuren abesti bat, daukona izena Makina Kulona, baina bueno, ni jarri biot gaur boikon todo, eta hau da Ralfitxu. Voy a hacer.

Eta jarraituko musika artistarekin, musika artista katalan bat da, gainera Badialen aiztia da. Aproba zarra da bestixa, baina jarri bio Sonic, ze entzuna honien, zan hauen, baya temazo. Musikak dauko sekulako potentziala, katalanez abesten dago gazteleraz bebai, oso sortzaia da, eta apurtzaia esango nauke bebai. Eta ese musikaren Sonic abestia entzungo oin. Amarruz guinan, pasiten trakana. Amarruz guinan, pasiten trakana.

Eta jarraituko perreito paiorarra bestiarekin, Lola Indigo eta Pablo Londrarena. Bueno, Lola Indigo badakizue Espainiako artista badela, eta Pablo Londra musika panoraman aspaldi ezaguna intzan, eta Argentinarra da bera. Nik ikusi nauen zuzenian festival baten, oindela gutxi uda honetan gainera, eta gainera gertu zan sorpresas. Eta usta ujaten mordoa zuzenekoa, eta hau da perreito paiora gainera oso berrixa da bestia.

taldearen batxata sin pijama da. Ai, esango sin pijama. Baina, esango batxata sin pijama. Eta Lunaki artista Bartzelonan jaiozan, baina dauko sustraiku bat arrabe bai, oso sortzailea da. Eta nik uste dut Lunakik destaketan dagoela bastante, bere musika sormenian bebai askia dalako, eta hori asko guztetak jate, izatea ukitzea askatasuna ez, nahi dosuna sortzeko, nahi dosun erritmoak nahaztuta, edo ez nahi dosuna itxeko. Hau da Lunakiren batxata zen pijama.

Eta berriro huelta etxera ingo zeuen jarri biot abesti oso berri bat, Maida eta Eli artistena, Etxepeko kide dien abixak, eta dugu izena Maserati.

jarraituko Amarae eta Kali Utsisekin, Sad Girls Love Money remixarekin, Amarae abeslari ganarraren abesti ezagunetariko bat da hau, Sad Girls Love Money, 2020an atarazauen berak, The Angel You Don't Know albumian atarazauen, baina Kali Utsis artistarekin kaleratu zauen beste bertsio bat, remix bat, eta horrek uki zauen arrakasta haundixena, 2021an TikToken viralin zan garai horretan ja. Hau da, Amarae eta Kali Utsisen Sad Girls Love Money.

Eta Euskal Herrira bueltatuko gare ze jarri biot Suneren txitxarra abestixa, soinu elektronikoz beteta dauen abesti bat eta oso abesti dantzagarrixa. Hau da Suneren txitxarro. Pasolo.

eta bertan jarraituko ze Isa Sakararen Ilargiaren semearen albumeko gustora temazua jarri bioten txe bertan. Verano.

Eta gaurko beste basaioa, Bengorekin bukatuko zugeatu ezkero bere azken albumeko, belar albumeko abestitako bat. Hau da, Bengoren zugeatu ezkero.

0: ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste imat aldrabeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Aste azkenero, arratsaleko zazpietan, naiz erratian.

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, izberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.